Maria, alu, alu, alu, na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, to jutro, ki so na srečo brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite na telefonsko številko 0800 10 55. Sicer pa vreme danes pretežno oblačno, tudi plohe so napovedane za popoldan, do 30 stopinj bomo imeli danes, v tem trenutku okoli 20 stopinj, v sredo in v četrtek pa delno oblačno, še vedno bodo možne krajevne popoldanske plohe in nevihte, temperature pa prav tako kot danes okoli 30.

Harry Styles, American Girls, 5 in 17 minut je na uri, to je Toti Radio, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, ki so na srečo še vedno brez posebnosti. Če opazite karkoli na cestah, pokličite 0800 1055. Vreme pa danes pretežno oblačno, okoli 20 stopinj v tem trenutku. Danes so napovedane tudi krajevne plohe za popoldan in do 30 stopinj. V sredo in v četrtek bo delno oblačno, torej nekaj več sonca, še vedno pa bodo možne občasne krajevne plohe.

0: Dobro jutro, torek je danes 14. julij, dopusti so, počitnice so, samo ne za nekatere, ne za nas, če ste že ali pa se odpravljate v službo, imamo mi skupaj to, pa če damo še tote hude hite zraven, potem pa se skoraj da ne bi smeli pritoževati. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Ura 5:30.
3: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in Toti Radio.si.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ptuj se sooča z izrazitim staranjem prebivalstva. Na vsakih 100 mladih, mlajših od 15 let, danes živi že skoraj 184 starejših od 65 let. Ob tem je naravni prirast negativen. Strokovnjaki opozarjajo, da bo morala občina okrepiti zdravstveno in socialno skrbo, hkrati pa ustvariti boljše pogoje za mlade, da bodo v mestu stali in si tam ustvarili prihodnost. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 maturantov, na poklicni pa 46. Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranc ob tem pojasnila, da so rezultati splošne mature primerljive z rezultati preteklih let, zato je maturitetni sistem preverjanja znanja v teh okvirih zanesljiv in stabilen. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodaje dajne predloge predstavila jeseni.
5: Kaj pa se dogaja na cestah?
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kakšno 0800 10 55.
5: Poglejmo še vreme, Ema.
6: Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 29, četrtek pa bo delno oblačno do 28 in brez padavin.

0: jutro.
1: In sta dve minuti čez pol šesto, Ema Jäger in Tomaž, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kak je danes, ko je torek?
2: Dobro.
1: Je super. Kaj drugače, dobro. Boljše?
2: Nič drugače.
3: Se je oblekla danes.
1: A, Ema že je oblečena.
2: Če je več kot 20 stopinj.
1: Ema že, prid, gled to.
3: Jaz bom še nekaj mogla obleči.
1: Vidiš, gor. Malo mokro.
3: Ja. Malo je.
1: Sem zdaj mogel hoditi do sem hitro bolj.
2: Si mogel stopiti.
1: Tako, zdaj pa bom do enih devetih, pol desetih se hladil, pa grem nazaj ven na hito. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: in 39 minut kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, toti reporter Milan je še vedno in še nekaj časa bo na počitnicah.
2: Ja, ima kar dolge počitnice, samo zasluženo.
0: Ja, le, po vseh teh letih delovne dobe.
2: Ja, res je.
3: Ja.
0: Najma, ne. Ja, ja. Najma bolj dolgo. Prav zaradi tega pa se mi spominjamo najboljši zgod pretekle sezone in tukaj je tista o, ne, če bi dan skr to... O Martinove.
2: Daj.
0: Na vse zgodaj.
2: Daj.
0: No, daj, da slišimo.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zdravo, gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe na terenu finalne priprave na 5-dnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški in kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin. Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, pred veselim 5-dnevnim dogodkom smo.
1: Ja, 5-dnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni 5-dnevnih stvari. Planica je tudi 5 dni, pa imamo ne vem koliko po leto prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, vtorek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tako da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen. Ne?
0: En, kak zgledajo ti treningi?
1: Ja, z njim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
2: Živjo, a je klele martinovanje? Kje bi kupico dobil?
1: Dobro, Joža.
2: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
1: Pa nit, pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj je bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino? Jaz ne rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
2: Pol literčka vina, pa pol literčka mineralke, prosim.
1: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
2: Pa če
1: ti...
2: si rekel, da mora biti bolj fino.
1: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko, pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
2: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
1: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pit, ko boš tako govoril?
2: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj še dala liter, liter, do materno, tu sem še posrala.
1: Tak ne v petek.
2: Ja kak ne, če sem prej fino.
1: Vmes, vmes.
2: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali ti bom sprejeba, to ti vse skup tu.
1: Kaj?
2: Štant, ne?
1: Zakaj?
2: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
1: Ja zakaj, če greš tja, pa kar vzameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
2: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se mudi.
1: Dobro, malo bomo še povadili.
0: Ja, dobro.
1: To je, to je.
0: Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal.
1: Ti ne greš znam. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Don't Dream It's Over in Crowded House na Totem Radiu še 10 minut in ura bo 6. Ema Jeger in Tomaž smo tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dejan je na dopustu. Če se slučajno kdo sprašuje, mi smo tukaj pripravljeni na nov delovni dan.
1: Pripravljeni?
0: Ja, seveda smo.
1: V redu,
0: Jeger,
1: se s tebe govori.
0: Naj ti povem samo, da so najni kolegi iz Snage že v akciji.
1: Pridni.
0: Ja, bravo. Snih sreča tu na poti v službo.
1: Ja, pridni so, res so pridni. Pa
0: zdajem,
1: ja, malo prej začnejo, zato ker je pol vroče. Pa.
0: Res je.
1: Ampak skrbijo za to, ne?
0: Da je čisto.
1: Da je čisto, tako.
0: Ja, pa vemo, ne, kak je, nama ni bilo lahko. Ne.
1: Ne.
0: Da teh vročih dneh, pa ne, še to, ko smo videla, kaj vse ljudje mečejo v kante.
1: Točno to, dajte ločevat, vse ni tako težko.
0: Ja.
1: Vse kante imate zdaj doma.
0: Pa po barvah so.
1: Točno to.
0: Kaj še?
1: Če pa slučajno za kako stvar ne veste, pa imajo na spletni strani Snage vse opisano, kam gre, kaj, tako da ni težav.
0: Ja, res je.
1: Samo malo se treba potruditi.
0: Pa ne pozabiti, kosti ne grejo v biološke.
1: Tako.
0: Ko radi ljudje delajo, ja, ne?
1: Ampak
0: kosti
1: v
0: črno.
1: Črno
0: kanto, tako. Mešane. Ema, si čula?
2: Sem čula, ja, aha, si bom zapomnila.
0: No, tako da tudi podojke, pa ne vem kaj, ne, ni to prava kanta. Ne. Sicer pa je danes torek, 14. juli in danes na Totem Radio tudi vrej karte za vas. Gledali bomo Odisejo in imamo eno fajn igro pripravljeno.
1: Vrhunsko igro.
0: Tako, malo bomo potrenirali, čez slabih 20 minut bosta vidva malo demonstrirala
1: dobro.
0: Poslušalcem, da bo mogoče lažje razumeli.
1: Okay.
0: Kako danes igramo, sicer pa vemo, ne, vrej karte, pri griski, oni fini zic, pa za pit, imaš vse, imaš že perajt.
1: Ja.
0: Tak, da samo prideš v kino in je to to, ok?
1: Vrede,
2: super.
0: No, do takrat pa dajmo še malo muzike.

0: down.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Pa kaj ste, no, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
7: Kak ni?
6: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
7: Pa to je prepovedano.
6: Ki pa ti loviš?
7: Kaj lovim, ribo gonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
6: Ne boš to pa sploh štediral, nisem. Pa brez črva, ne?
7: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070 132 024.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
7: Radijska mreža Toti Radio.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Ura 6.
7: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se ponovno zvišale regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je zvišal za 2,7 centa in sedaj stane 1,58 €, dizel pa se je podražil za kar 8,3 centa in sedaj stane 1,72 €. Nove cene bodo veljale do 20. julija. V Slovenski Bistrici bodo z evropskimi sredstvi uredili novo kolesarsko povezavo ob lokalni cesti Pečke Slovenska Bistrica do železniške postaje. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval več kot 1 milijon evrov, zgradili pa bodo skoraj 3 km dolgo in 3 metre široko kolesarsko stezo, novo brv čez Lužnico, uredili varnejše prehode in javno razsvetljavo. Naložba je vredna 1,8 milijona evrov. Po prostem dnevu pa kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna, dobrih 166 km dolga etapa z okoli 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega, se ima v skupnem seštevku 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
12: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kaj pa se dogaja na cestah?
10: Na štajerski avtocesti je že nastal zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 8 minut in pa še na podravski avtocesti je okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja. To je tudi vse za enkrat, če opazite še kaj na cestah, nič 8, nič 10.5.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še o vremenu, Ema.
15: V Mariboru 18 stopinj, enako Bukovnica, Dravograd ter Oplotnica. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 29, četrtek bo delno oblačno do 28 in brez padavin.
5: Toto

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studia na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio.
2: 3 minute čez 6, kaže ura torek, 14. julija danes, ko je končno spet na vrsti fuzbal ob
3: 9.00.
2: Jutri pa spet vsi zabuhli.
3: Ja, tako danes.
2: Ja, pa ni bilo fuzbala. Ok, Anastasia pride še prej Pitbull in Keša, potem pa dajmo malo stestirati današnjo igro za vrej karte za Odisejo, ki bomo šli gledati, ne?
3: Okay. Ja, četrtek.
2: Tako da se dajte pripraviti in napeto prisluhniti.

0: Left Outside Alone in Anastasia na Totem Radiu. 11:06 pa je ura že. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, torej omenili smo Odisejo v četrtek ob 19. Gremo v Maribox na novo filmsko premiero in za vas imamo danes skozi ves dan tako imenovane vrej karte. To so tiste karte, ko dobite oni fajn sedež v sneni, ki si jo lahko štelate, zraven prigrizke in tudi pijačo, ne?
1: Tako je.
0: Pa seveda poglede vseh ljudi, kdo je to, kaj je to neki vipo. Ok, in danes imamo eno fajn igro pripravljeno za vas. Tukaj smo se v tem trenutku zbrali za to, da vam demonstriramo. Ok, kako ja. To šlo? Torej, vemo, da je Odisej 700 let rabo, da je prišel domov.
1: Ja.
0: 10 let, menda, ne?
2: Na 10 let, ne, to je. Ja.
0: In mi se malo igramo, kaj pri milem Bogu mu je žena rekla, ko je prišel domov, ne? In z srečo, ki jo imamo v današnjem času, ko lahko vrtamo daleč nazaj po zgodovini, ker je pač vse digitalno in umetna inteligenca in vsega Boga imamo na voljo, ne vem koliko vse orodi, smo se mi ekskluzivno dokopali do originalnega posnetka, ko Penelopa, torej njegova žena, prvič po 10 letih njega vidi. Ok?
1: Ja.
0: Ko je prišel domov.
1: Ok.
0: Ja, takrat je bil baje oblečen v brezdomca, tako, da je taka krinka blada.
1: Da je videl, kaj se doma dogaja.
0: Ja, ja. Ima zdaj zagledati po 10 letih sploh. Ne, ampak dobro, ja, tak se je pač odločil. No, pa dajmo prisluhni torej ekskluzivno, kako je Penelopa odreagirala daleč nazaj v zgodovini, ko je Odisej po 10 letih prišel domov.
3: Odiseja, Iseja, komazo ta nos, poso hierome. Denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huito nas mustavros herastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin de elemaja. Aftiene y teleftaia fora. Pame sto magazi, dene me huti potas topsio.
0: To je, najprej se mi zdi, je bila malo presenečena.
2: Ja, malo tako prijazna.
0: Pa ni bila več tak.
1: Pa je šlo na šar.
0: Ja. In zdaj vaša naloga je, da skušate ugotoviti oziroma povedati po vašem mnenju, kaj je ona njemu rekla po 10 letih.
1: Ja.
0: Ok, tak da Ema, bi ti poskusila.
2: Ja, lahko.
0: No, daj, ajde, kaj mu je rekla?
2: Ok, tak... To malo, ko je bolj na chill, mislim, da mu pove tak, joj, Odisej, kdo si? A si to ti? Kaj se ti je zgodilo, kako si to oblečen? Kako zgledaš? Pa, ja. Zakaj si prišel sploh nazaj? Sej te ne rabimo več, 10 let živimo brez tebe, jaz imam že novega. Poglej še, telemaha. Sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek, ne rabimo te več.
0: Ja, bravo, Ema.
2: Ja, ne.
1: Vrhunsko, kakva nadiska igra.
0: Spesala.
1: Nekaj nevrjetnega.
0: Koga je spesala, si čutila? Se prav.
2: Ja,
0: v 10 letih, lepo te prosim. Ja.
2: Mislim, kaj delaš sploh več?
0: Tako. Evo, tak to zgleda. Ne? Torej, imamo originalni posnetek Penelope, ki po 10 letih sreča Odiseja, vi pa pol poskušate ne prevesti, ampak pač, kaj mislite po vaše, da se je zgodilo. Ne?
1: Tako.
0: Yep. Okay? Vse jasno, za enkrat.
1: Za enkrat vse.
0: Bomo še en test naredili kasneje, preden pol gremo za res.
1: Dobro,
0: ne?
1: Dobro.
0: Okay?
1: Okay.
0: Evo, gremo zdaj nazaj k muziki, dobrih 14:06 pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: YouTube in One na Totem Radio 6 in 23 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj pa je spet bil tisti dan, ko je v tudi studio mimo prišel Tine Križanič Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Ne? Ja. Navodila, ki jih je prejel od mene in Markota je, da mora povedati slabi vic, ne dobrega. Slabega.
1: Ali mu je tokrat uspelo?
0: Ja, dajmo prisluhniti.
2: Kaj je, Franc?
3: Ja?
2: Kdo pa drugi, če se sam ti, ne? Živalskega imam.
3: Ok, koga?
2: Moga, ja. Ne, to...
3: Viš, lev, kaj sem te presenetil.
2: Lev hodi po gozdu, ne?
3: Ja?
2: Prije do lisice.
3: Kaj
2: je lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem ga nabije, ko malo bebo, veš. Te se lev nekako vun zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj si jezen, zdaj, če na, veš.
3: Lepo. Hvala ti za to.
2: Koga?
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: Toti Radio. Toti Hit.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
5: Že 30 let.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kog?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
15: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
16: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
18: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Minuta je čez pol sedmo.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožno ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj. Odločanje o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa je bilo v Bruslju začasno preloženo, poroča portal N1, ki se sklicuje na vire na zunanjem ministrstvu.
19: Še ceste, Matic.
6: V tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 14 minutna in pa še okvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti od priključka Hajdina pa proti Ptuju, okvarjeno je vozilo, tako da tam previdno. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Kaj pa vreme, Emo?
4: V Mariboru, Markovcih, Ožbaltu ter Radencih 19 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 29, četrtek pa bo delno oblačno do 28 in brez padavin.

0: Razi Medvršev poleti.
1: Tako in tudi danes ob 12. Marko Fras, v bistvu šov, ne, se imenuje. Te dni in včeraj recimo so pri njemu bili fantje in punca iz skupine Runner, tako da tudi to lahko vidite na naših družbenih omrežjih in pa seveda najdete se skupaj v audio špajzi na totiradio.si. Čez dva komada pa dajmo mi preveriti, torej še en test naredimo za današnjo igro, za vreje karte, mimo grede Odisejo si bomo gledali v četrtek ob 19. uri, sem prav povedal, ja, v Mariboxu eno fajn igro imamo, Ema je že testirala, zdaj je na vrsti Jäger, torej čez dva komada, vi pa se lahko že kar naprej prijavite, Maribox je ključna beseda, svoje podatke zraven pripišite in pošljite SMS na 051 220 220.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, Miracle na Totem Radio 20 minut še in ura bo 7 in tudi to je svoje vrstni čudež, da smo danes spet prišli v službo. Po eni strani. Ok, v četrtek, torej ob 19. uri, gremo spet v Maribox, filmska premiera filma Odiseja, tudi neke Oskarje napovedujejo in ne vem kaj vse, tako da zna biti super zadeva. Sicer pa danes na Totem Radio skozi ves dan samo za vas vrej karte. Kaj so vrej karte, Eger? Hitro.
1: Vrej karte so karte, ki jih dobite za one fajn sedeže, ko jih lahko date nazaj, pa že skoraj tako malo ležite. Zraven pa dobite tudi za jes, pa za pit. Nič ne rabite, iti na blagajno, nič. Samo prijete tja, rečete, jasno, karte, vrej karte dobi na Totem Radio. Ne,
0: tako, dober, pa že vsi. Ga lahko eno sliko, najprej ne ti reče.
1: Ja, tako, tako. In pol prijete tja, imate vse.
0: Tako. Ema, si sploh upaš z vrej karto iti v kino? Veš, kako bi te vsi gledali?
2: Kako je to pozornost?
0: Seveda. Ja, pa objavljati pol pa, ne vem kaj, ja, na cajtnjah te vlačijo.
2: Se slikati pa autogrami.
0: Ja, tako. In danes imamo eno super fajn igro. Vemo torej, da je Odisej po 10 letih prišel domov in mi smo se, hvala Bogu, s pomočjo tehnologije dokopali do ekskluzivnega posnetka, tako. Ko žena Penelopa čaka na vratih, oziroma on potrka, pa ne, kaj te zdaj ti? Ne? Po 10 letih, ok? Vaša naloga pa bo v igri za vrej karte, ki sledi čez slabe pol ure. Prva runda, zdaj testiramo, da skušate povedati, kaj je ona njemu rekla, ko ga je po 10 letih videla na vratih. Ok? Tu pa je torej original.
3: He, Odiseja, Iseja, komazo ta nos. Poso, hierome. Denise, fioso, loikos. Sopire de cajronia y en airis ispiti. Huito nas mustavros gerastike eximeres. E prepe na megaloso monos mutin de elemaja. Aftiene y teleftaya fora. Pame esto magazi. Deneme juti potas topsio.
0: To je torej original. Zdaj pa naloga, Jäger, tvoja tokrat, da pokažeš poslušalcem, kaj moramo narediti. Kaj misliš, da je ona njemu v tem posnetku rekla? Po 10 letih torej, ko ga je videla.
1: Ok, dobro, lahko?
0: Ja, daj.
1: O, Odisej moj, Odisej si le prišel, kak sem te jaz pogrešala, pa kak je bil mali žalosten, pa a veš, kdo te je še pogrešal? Klet. Klet te je pogrešala, kaj si mislil, da se bo ona krama tam sama pospravila, zdaj ko te ni bilo, točno tak je ostalo, ko si pustil, ona Malta v Emperi je že čist trda, spravi se to pospraviti, ali kaj si mislil, da če te 10 let ne bo, da bo kjeri drugi na mesto.

0: tebe. Pa če se še enkrat spotaknemo pod one štile od lopat, bo ti žal, da si se rešil z one jame od piklopa.
1: Bravo, Inge. Bravo. Zelo ljubečega je torej pričakala.
0: Ja, na začetku, pa pa
1: ne. Razumljivo, ne, po 10 letih.
0: Ja.
1: Pa niti ni naredil vsega do konca.
0: Bomo med dol padu.
1: Ok, to je torej igra današnja Zavrej karte. Mi spustimo posnetek, vi pa poskušajte ugotoviti oziroma si predstavljati, kaj je po vaše, torej Penelopa po 10 letih Odisejo na vratih povedala. Ok? Dobro, čez slabe pol ure, prva runda. In seveda ne se pozabiti, Maribox na 051 220 220, svoje podatke zraven še pripišite.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No,
2: da moram gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Things that I've got. Beautiful Things in Benson Boone na Totem Radio. 10 do 7 je ura, Ema Jäger in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Dober dan, dobro jutro, v bistvu še vedno, ne?
1: Ja.
0: Dajmo preveriti, kaj pa za jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vedno vsake počitnice popestri, naredi lepše, naredi bolj zanimive in tudi bolj zabavne. Ok?
1: Res je.
0: Ja, seveda je. Torej, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPMA.
2: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: A, v Piran.
1: Ja, lepo. na Ptuj.
0: Ptuj, ja, ne bi slučajno kdo.
1: Ampak, tako rekla Sara Irman Kolar, če bi želeli iti na Ptuj, ne, raziskovati staro mestno jedro, dajte se prijaviti, spletna stran zpmmaribor.si, tam boste najdli tudi vse ostale informacije in pa obrazec za prijavo.

0: Še 5 minut in ura bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In po novicah, ki jih vrhunsko in srčno in totalno zbrano z vas pripravlja Matic Jeger.
2: Še mi govori.
0: Ja, priznani novinar, svetovno priznani. Bomo slišali tudi ta komad. Angleška pevka, producentka, ne vem, vse dela, ne, pa je komaj 28 stara. Ray je njeno umetniško ime, drugače pa Rachel Agatha Kim.
2: Rachel Agatha Kim?
0: Ja, 28 stara, pa ona že to ne plošče, pa ono, pa ono, pa to dela, pa to dela. Kako si ti, star Jeger?
2: 33.
0: Ja, vredo.
3: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Tiker leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
16: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
17: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
18: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
19: Še minuta in ura bo 7.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožnovo ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt. Zapora vključuje tudi pločnik, dostavno mesto in del Orožnove ulice. Projekt vreden dobrih 660 tisoč evrov financira mestna občina Maribor, z njim pa želijo izboljšati varnost, dostopnost in urejenost starega mestnega jedra. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj. Med drugim predlagajo večjo preglednost pri pripravi zakonov, javno razkritje sodelujočih strokovnjakov, lobističnih stikov ter morebitnih nasproti interesov.
21: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrinjo, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami zaposleni v GEN-I, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
20: Je povedala predsednica KPK-ja Katarina Brvar-Strnad in naslovnike pozvala naj v 3 mesecih predstavijo načrtovane ukrepe. Odločanje o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa je bilo v Bruslju začasno preloženo, poroča portal N1, ki se sklicuje na vire na zunanjem ministrstvu. Čeprav bi morale države članice v njeni kandidaturi odločati ta teden, naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog umaknila z dnevnega reda. Novi slovenski zunani minister Tone Kajzer je medtem zaprosil za pojasnila glede preglednosti izbirnega postopka, za potrditev kandidature pa je potrebna podpora kvalificirane večine držav članic Evropske unije.

0: avtocesta, še dajmo pogledat, Matic.
1: Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. 18 minut je tam zamuda, skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane pa v tem trenutku 1 ura in 36 minut. Zastoj pa je nastal tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Pletovarje proti Mariboru je tam zamuda 7 minutna in pa še okvarjeno vozilo vira promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina na Podravski avtocesti v smeri Ptuja. Če opazite še kaj, pokličite 0810055.

0: tema, vreme.
1: V Mariboru, Jurarskem dolu, Svetem Tomažu ter Cankovi 20 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 30, četrtek bo delno oblačno do 29 in brez padavin.

0: jutro.
1: 3 minute čez 7
2: da še bo kaj naštelo.
3: Tako,
2: okay, najprej bomo preverili, kakšno bo vreme danes, ker nekaj govorijo, da bi naj malo bilo.
3: Je neki vročinski val, naj bi spet malo bil, pa nekaj še
2: evo, to, ne. Potem pa se gremo v reji karte. Tako da dajte se prijaviti Odiseja v četrtek ob 19.00 v Mariboxu. Maribox je ključna beseda, svoje podatke zraven pripišite. Vsaj ime, no, vsaj ime, ne, ne radite, zdaj davčne. Vsaj ime zraven pripišite, pošljite vse skupaj na 051 220 220.

0: All Summer Long in Kid Rock na Totem Radio 11, čez 7. ura. Dobro jutro želimo Ema, Jäger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Okay, gremo pogledat, kakšno bo vreme. Jäger, daj malo.
1: Ja, škaj, na internetih lahko zasledimo ogromno enih člankov, da je pred nami drugi vročinski val oziroma, no, da se je že začel, ja, ker včeraj je bilo pri nas recimo tam okoli 32-33 stopinj čez dan in pol eni povzema en vremenski portal, drugi povzema drugega. Nam pa se zdi, da je najbolj zanesljiva seveda Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO, krajše oziroma po domače, tako da meteorolog Blaž Šter, kako bo vreme danes in v naslednjih dneh?
2: Kot kaže, ta napoved se je nekoliko spremenila, glede na recimo pretekle dni. Sedaj kaže, da bo zrače tudi nestabilno, tako da poleg razmeroma kar vročih dni bo tudi, bodo popoldne vihte, te bodo nekoliko osvežile zrače, tako da bo v večjem delu Slovenije vsaj na trajnosti za petek, najbolj vroč dan. Medtem, ko bodo ostali dnevi v znamenju potem popodanskih ploh in neviht. Tako da je pa res, da bodo pa zaradi vlage v zračju jutrane temperature više.
1: Dobro, okay, kaj pa temperature čez dan? Ne? Včeraj je bilo kar do 32 stopinj pri nas.
2: Danes bo že kakšna stopinja manj, kajti popoldne bodo nevihte. Lahko so tudi kakšne močnejše nevihte. In tudi v sredo bo podobno. V četrtek bo nekoliko manj vroče, v petek pa se bo vročina spet stopnjevala, tako da petek bi znal biti pa spet dan s temperaturami okoli 33 stopinj. Za konec tedna, v soboto, pa se bo, kot kažejo zadnje napovedi, potem izrazite spet ohladilo.
0: Ojo.
1: Dobro, okej.
0: Okay.
1: Ohladilo dokoliko, ker Ema že zdaj hodi pri nas po lovri, teda da vidimo, če bo v soboto rabila bundo.
2: Ja, to pomeni, da bodo temperature tam okoli 25 stopinj recimo v soboto, potem pa verjetno med 25 in 30 vsaj nekaj dni.
1: Dobro,
0: malo šla smuča.
1: Ja. Ampak, če se ostavimo še pri tem vročinskem valu, ne, prejšnji vročinski val je bil kar vroč, kaki bo toti, ker zdaj, če bo tudi padavine, se bo ozračje mogoče malo ohladilo, ali sploh lahko govorimo o vročinskem valu?
2: Ja, lahko rečemo, da morda niti ne bo povsod vročinski val po državi, najbolj vroče bo, kot kaže, na Primorskem, tam bodo temperature nekje do 35 stopinj, drugod pa bo nekoliko val, ta vročinski val pod vplivom teh popodanskih neviht.
1: Dobro. Mm-hmm. In če bodo nevihte, in ker je poletje, tako, in visoke temperature, in mešanje toplega in hladnega zraka, ali lahko, pa upamo seveda, da ne, ampak lahko pričakujemo tudi točo?
2: Tudi toča je možna, ja, v teh nevihtah, tako da bo treba v naslednjih dneh spremljati napoved, opozorila, kajti ja, res bo verjetno dogajanje kar burno.
0: Okay. Evo, toliko, da vemo zdaj približno, tako da zdaj, danes in pa v naslednjih dneh malo bodite previdni, pa ne pozabiti strešnih okn recimo zapreti.
1: Recimo, ali pa na avtih, ne, ker včasih malo pustimo, da se lufta tudi avto, ne, pa greš kam pa.
0: To sem jaz enkrat naredil in sem pri blagajni ven gledal trgovini, tako, dobro, te pa bo zdaj to se zgodilo. Iz nič prisežem, sem šel v trgovino, veš, prideš na blagajno, pa gledaš ven pri šipi, pa je bil oni beli dež, naliv vseh nalivov, jaz pa vsa štiri okna, tako, ono, ne vem, 15 centi odprta.
1: Lepo.
0: Ne?
1: Lepo.
0: Prišel ven in smel noter še luže. Prav, ker sem še imel ono zaštopano, veš, tudi žlep od avta. Tako da smel not, to so bili lepi cajti. No, upam, da se vam to ne bo zgodilo. 15:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Dobro, in gleda, tudi šole je več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: 7:43 minut pa kaže ura, Ema, Jäger in Tomaž želimo dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ok, v četrtek ob 19. uri gremo v Maribox, ogledali si bomo Odisejo, film, za katerega tudi neke Oskarje napovedujejo, ne? Tako da bomo videli in danes imamo za vas vrej karte na Totem Radiu, karte, ki vam nudijo fini leder zic, ki si ga lahko nastavljate, potem prigrizke in tudi pijačo, ok?
1: Tako je.
0: Ok, danes skozi ves dan, torej na Totem Radiu in mi smo že izžrebali, treba je bilo poslati ključno besedo Maribox in svoje podatke na 051-220-220. Žrebali smo Tilena tokrat in Tilen, povej, ali je res, da bi ti šel v kino v četrtek in da si že pripravljen ti na igro za vrej karte?
2: Seveda.
0: No, Tilen, evo, gledaj, mi ti spustimo posnetek, ekskluzivni posnetek od Penelope, ko po 10 letih vidi Odiseja na vratih, ker je prišel po 10 letih domov in ti pač nam poskušaj povedati, kaj je ona njemu po 10 letih vse povedala, ok?
2: Zmenjeno.
0: No, tudi ti damo original posnetek, da boš si lažje predstavljal, pol pa poskusi ti z enim takim prevodom ali pa ne, s tvojo interpretacijo. Evo, prisluhni, tu je original torej.
3: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huito nas mustavros herastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin telemaha, aftiene y telefta fora, pame sto magazi, deneme juti potas topsio.
0: Evo, Tilen, kaj misliš, kaj mu je rekla? Zdaj slišali smo, če si dobro prisluhno, da je najprej bila malo, ne, tak, ne, pol pa je začelo vun tučit, ne. Probaj, poskusi.
2: Po mojem je rekla, kje si hodil tako dolgo, sem te zelo pogrešala, si mi zelo manjkal, pol pa je ton spremenila, pa ga je kurcala, zakaj je sploh moral na to pot, zakaj je hodil tako daleč. In zakaj se
0: je
2: sploh odločil,
0: da je šel. Tako, pa da je prišel tudi. Ja, bravo, Tilen.
1: Bravo, odlično.
0: Vredo. Tilen, dve vrej karti sta tvoji. Vidim, da ti tudi ta grški ton, ne, da hitro ugotoviš, tak, v kjero smer je šel pogovor. Ne. Tilen, čestitke, pa se vidimo v kinu, dobro?
2: Najlepše hvala.

0: Ti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez pol osmo.
16: Jutro z vami sem Matic Jeger. Občina Starše bo letos jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Ta bo zaživela v novem poslovno-stanovanskem objektu v središču občine, odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa bo danes odigran prvi polfinale, v katerem se bosta za mesto v finalu pomerili Španija in Francija.
15: Kaj pa se dogaja na cestah?
16: Na cestah pa zastoji, prvi od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 17 minutna, potem v nasprotni smeri pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru tudi območje zastojev, tam se čaka 13 minut in pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Ptuja. Če opazite še karkoli...
15: Kar pa če so opazili...
16: Ja, a ja, seveda, ja. Imamo še en radar.
17: Ja, zdravo, Eva pri telefonu. Jaz bi javila, da je na koncu radi zela v smeri Slovenske Bistrice radar.
16: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Kaj pa vreme, Ema?
18: V Mariboru 21 stopinj, enako v Bogojini, Zlateliči ter Breznu. Danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri bo podobno vreme do 30, v četrtek bo delno oblačno do 29 in brez padavin.
19: Poživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
15: Ja, dobro jutro, dobre 3 minute čez pol osmo so. O, lepo zdravo,
7: dobro jutro.
15: In v totem studiu čez dva tota huda hita pričakujemo Tineta Križaniča. Tineta, vidli, ne, čemu rata.
16: Ja, ne vem, slabo kaže.
18: Težko.
15: Zakaj?
20: Ne vem.
15: Se tem normalno. Ok, čez dobrih 6 minut.

0: Nar.
1: Kak intro?
0: V živo pa je.
2: Ja. To pa je bilo lepo.
0: To pa je bilo za orka Madonna, ne bi se. Ja.
2: To pa je bilo. Škoda, lenta, fertik. Ke bi lahko bila ulično vidva.
0: Se bomo.
1: Ana desetnica, ne znam lahko menati gledališče.
0: Ne, pela bi, ne, zdaj tam. Grat ne znama.
1: Vse bi lahko imela neki ulični musical.
2: Ne? Grat ne zna, ta poeta pa ful dobro.
0: Tako. Kot tudi vsi vejo.
2: Danes sem zbral enih par čudnih, to smo že parkrat imeli, ampak mislim, da tek še nismo imel fobij.
0: Aha, ja, okay. Smo že imeli, ja, ampak vedno se najde.
2: Vedno se najde, recimo.
0: A, Ema, tudi tu, gle. Servus.
3: Ja, vem, jaz zdravim. Ja,
2: no,
3: ja.
2: Kako fobijo imaš ti? Stigno te, če se strah.
0: Ja, pred klimo. Strah je klime. Ker je non-stop.
2: Strah pred mrzlim.
0: Tako.
3: Ja, res je. Pred globino, pred vsem.
0: Globino?
1: Globino,
0: ja.
2: Ok. Dobro, ne bomo se dostavljali.
0: Ja, o morju in jeze.
2: Kaj je, moram se, da ću pegle nazaj gor, ker ne.
0: Kaj si te dol deva?
2: Ja,
0: kaj si te zamislil?
2: Tebe gledam daleč, te ne vidim, pol pa pogledam, kaj imam napisano, pa sta, kaj je?
0: Pa mene narejš gledati, tam
2: gre. Sebi imaš prav, ja. Hafefobija.
0: Hafe?
2: Ja.
0: Hafe.
2: Ne,
0: Hafe, ne?
2: Hafe. Ja.
0: Že mislo, jaz. Čeprav tudi ta fobija obstaja. Ne vem, kaj bi to bilo. Ponavadi nima tak veze, ne?
3: Ne.
2: Strah pred dotiki.
1: Res?
0: To pa ima Marko Fras.
2: Pa veš, kaj ima Fras tudi? Skopofobija.
0: A, da je skopuh?
2: Da te gledajo oziroma opazujejo.
0: A. Ja, pa tudi, še Iron Maiden so tudi imeli to fobijo.
2: Naslednjo ima tudi fraz. Medortofobija. Strah pred erekcijo.
1: To ima tudi fraz.
2: Metrofobija, ne samo svojo. Ne.
0: A pred drugim, ja.
2: Vsako je... Ne, tudi...

0: To ima marsi.
1: To imamo vsi. Ja, ja.
0: Metrofobija.
1: Ja?
0: Ja, da obstaja strah pred poezijo.
1: Metrofobija.
0: Ja, to imamo vsi, ko smo v šole hodili.
1: Ja.
0: V šoli imamo vsi.
1: Ok.
0: Toto imaš ti tudi.
1: Ja.
0: Proktofobija. Veš, kaj se proktolog dela, ne? Igre not.
1: Sumljivo.
0: Ja. Vse, kaj ima veze z...
1: Da bi šlo not.
0: Ja. Ja. Spektrofobija, strah pred ogledalom, to ima tuj fraz.
1: Ja.
0: Globofobija.
2: Globofobija.
1: Ja. Da te vsega strah.
0: Ne. Ne, tisto...
1: Globusa.
0: Je...
1: Zemlje pisate strah.
3: Potomaj.
1: Geografije nimaš...
0: Balonov.
1: Balonov.
0: Ja, to bi lahko vedlin, gledo se klovno boji, pa če imaš še zdrav, ne?
1: Zna biti, ja.
0: Zna biti. Eurotofobija. Staraj, to ima tudi fraz, menda. Strah pred ženskimi genitalijami.
1: Jesus.
0: Pa apeirofobija. Če pa je to? Tu pa ne vem, zdaj, ali imamo vsi, ali doben, apeirofobija pa je strah pred večnostjo. Ne vem sploh, kako bi si to razložil, ampak...
1: Da bo nekaj večno.
3: Ja.
0: Ja, ne vem, da ješ večno živel, ali kaj te strah.
1: Ja, to
0: ne,
1: ni vredno.
0: Ne, to ima tu
1: to je kar strah, ja. Dobro.
0: To sta enih par bilo tak.
1: Ja.
2: Hvala, Tine.
0: Kaj pa vi, dva? Mata kaj, tak?
1: Tak ful, ne vem, ja, če je ful visoko, kje pa to zdaj na stara leta ugotavljam, da mi je vedno hujše.
2: To jaz ne, pa dobila tudi ne, kače, kače se prvem.
1: Pa kače tudi, ja, so kar tako,
0: Sam
1: sebi govorim, se pa ni, pa...
0: Prečerešnjim smo v spalnico zvečer.
1: Kačo spusla.
0: Ne. Tako, nijam zdaj fobije, samo sem gotil, da je zelo ne, tak približno 15 do 20 cm je bila zelena kobilica, no, da je spalnica.
1: V meni ni, ja, nekaj, sem pač,
3: veš. To pa imam jaz tudi, pred živjelkami.
0: Sem pa jo rešil, no, da se pohvalim.
1: No, vidiš, tako da...
2: Pohvalim.
1: Ja, ja.
0: Samo eno anteno sem izlamo, meni se zdi.
1: Ja, nisi pazil, malo.
0: Ja, te pa ti, idi pa jo rešil.
1: Joj, kaj pa meni bolj grozno? Pa mi, to pa mi je kar tak, bogomolke.
2: Ne.
1: Ja, in to samo zaradi tega, ker sem enkrat gledal en dokumentarec, ko sta dve tak stali 100 let ena naproti drugi. In pol je ona muzika vdarla, pa sta se začeli tepst, pa grist, pa bek vse glave, pa je, te pa mi je odal. In sem enkrat na morju videl sredi one promenade ob vodi, kako ješ, ko je stala gor, tako da bi mi nekaj
0: stalo. Kakala je druga, da?
1: Šta je s tobom, ne, da mi ni rekla. Tine, hvala in lep dan ti želim še naprej.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Queen in I Want It All na Totem Radio. Če pa tudi vi slučajno želite vse, kaj vam lahko radio ponudi, ne pozabite danes ob 12. Marko Fras Show.
1: Okay.
0: Jeden kaj, zakaj ti je zdaj tak smešno? No. Ja ne vem.
1: Daj ti samo dalje.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: In je dobra minuta čez 8.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Starše bo letos jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Ta bo zaživela v novem poslovno-stanovanskem objektu v središču občine, odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Poleg izposoje knjig bo knjižnica ponujala tudi različne dejavnosti za vse generacije. Prostor je že pripravljen, Mariborska knjižnica pa ga bo v prihodnjih tednih opremila s pohištvom, knjigami in drugim gradivom. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše.
3: Danes popoldne bodo nevihte, lahko so tudi kakšne močnejše nevihte in tudi v sredo bo podobno. V četrtek bo nekoliko manj vroče, v petek pa se bo vročina spet stopnjevala. Za konec tedna, v soboto, pa se bo, kot kaže zadnje napovedi, potem izrazite spet ohladilo.
2: Je povedal meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Blaž Šter. Vročina se bo v prihodnjih dneh postopoma krepila, do petka pa bodo najvišje dnevne temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa bo danes odigran prvi polfinale, v katerem se bosta za mesto v finalu pomerili Francija in Španija. Obračun, ki ga mnogi označujejo za finale pred finalom, bo zaznamoval tudi dvoboj zvezdnikov Lamina Jamala in Kiliana Mbappeja. V drugem polfinalu, ki pa bo jutri, pa se bosta za drugo vstopnico v finale pomerili še Argentina in Anglija.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Kaj pa cesta, Jeger?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zamuda okoli 12 minut, proti Mariboru pa se čaka približno 9 minut. Zastoj tudi od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 14 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 37 minut. Opozarjate pa tudi na radar.
6: Ja, zdravo, Eva pri telefonu. Jaz bi javila, da je na koncu radizela v smeri Slovenske Bistrice radar.
2: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Gledamo še vreme, Ema.
7: Trenutno na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 30, četrtek pa bo delno oblačno do 29 in brez padavin.

0: Black Velvet in izvrstna Elena Miles na Totem Radio 13 čez 8 ura. Ema, Jeger in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in za vas imamo vrej karte danes na Totem Radio, tak da dajte se kar naprej prijaviti, ker jih imamo ves dan, Maribox. Na nič 51-220-220.
1: Plus svoji podatki.
0: Ja, ali vsaj ime.
1: Vsaj ime.
0: Pišite, tako, ne? Kaj bomo šli gledati? Odisejo v četrtek ob 19. uri. Tak da en fajn film, ba je, tako po kritikih sodeč, ker nekaj Oskare pa to nominiran.
1: Ja, res je, ker je bila že predpremjera, oziroma svetovna premjera, prejšnji teden v Londonu in tam so bili kritiki na
0: vdušen. Navdušen, ja. Ne? Tak da bomo videli mi, ne, ko smo pravi kritiki. Ne?
1: Tako.
0: Bomo rekli, čaki malo. Tu pa bi lahko z drugo kamero, ko se spoznamo. Ne? Ok, mi smo žrebali in tokrat je bil žreban Marko. Marko, ali bi ti šel v kino z nami ali kaj zdaj?
2: Ja, bi šel.
0: Ok, Marko, ali bi ti tudi zaigral? Fajn igra, eno za vrej karte.
2: Da bi.
0: Je pa tak, ne? Marko, ne vem, če si slišal že prej, ampak mi smo se dokopali do zgodovinskega ekskluzivnega posnetka Penelope, Odisejeve žene, ko je on prišel po 10 letih domov, tako da bi tega mi predvajali, ti pa moreš potem kot žena nam povedati v mariborščini oziroma slovenščini, kaj mu je rekla.
2: Ja.
0: Ok?
2: Ok.
0: Evo, prisluhni, to je original.
3: Odiseja, Iseja, koma zotanos, poso hierome. Denise Fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huito nas mustavros herastike eximeres, e prepena megaloso monos mutin dele maja. Aftiene y teleftaia fora. Pame sto magazi, deneme juti potas topsio.
0: Evo, Marko, zdaj, če si se dobro zavzel, si videl, da je najprej bila presenečena, pol pa je kr, ne?
1: Pol pa
0: je
1: malo šarfna postala.
0: Neko jezo dala ven. Tako da, zdaj se ti spremeniš v ženo, v Penelopo in poskušaj povedati, kaj je ona zdaj njemu rekla, ko je prišel po 10 letih domov.
2: Ja, v Odiseji, kje si bil, tako dolgo sem te čakala, malo mi je Stavros postelj ogrel, ampak glavno, da si zdaj nazaj, zdaj bomo končno lahko spet se imela rada.
0: Ja, bravo! Bravo, Marko! To je pa kar ostra uha, ne? Da si Stavros odmes, ja, to je Tine noter smesto, tak da, ja, super, bravo, Marko, čestitke. Dve vrej karti sta tvoji, upam, da boš užival v kinu, ne?
2: O, ja, to je film, ki ga že 2 leti čakam, no, leto, definitivno, ja.
1: Zdaj pa še na vrej zicih.
0: Svetovno.
1: Vrhunc.
2: Ja, najboljših zicih.
0: Svetovno,
2: hvala.
0: Marko. Evo, Marko, lepo bodi, se vidimo v kinu.
2: Ja, hvala, se vidimo, čau.

0: 23 minut čez 8 je ura, dobro jutro, Ema Jäger in Domagno, tudi zdravo. Zdravo. Mi nimamo počitnic, ampak jih ne rabimo.
1: Zakaj ne?
0: Smo že veliki.
2: Maja.
0: Ne, imajo otroci počitnice. Ne,
1: veliki smo, ja, samo ti si očitno prestar, da se jih ne spomniš. Dva se jih, in još kak je bilo fajn.
0: Da se vidi, se jih, pa še kak.
1: Mi rabimo.
0: Včasih se jih tak spomnim, da imam solzne oke. Tiste prave osnovno šolske počitnice.
1: Ja.
0: Jezus Marija. Ok, zdaj jaz vem, da ste še mladi, ampak dajte pune, na pune, uživati počitnice, ker je res fajn. In če slučajno ne veste, kako si jih popestriti, evo, tukaj je, kot pri vsakih počitnicah, Zveza prijateljev mladine Maribor. In kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Evo, Ema, to bi še skoraj ti lahko šla.
3: Ja, lahko bi, ja.
1: Komodno.
3: Pač mislim,
0: drugo leto pa si že lahko prostovoljka, pa že imaš
1: tako
0: pod sabo, ne pod narekovaj.
1: Pa lahko greš tudi na letovanje in kamorkoli. Ja. Ampak v glavnem, če bi radi šli na jutrišnji izlet raziskovati ulice Ptuja, potem zpm-mb.si, spletna stran, tam so vse informacije, pa tudi prijavni obrazec.
4: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
3: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
4: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Ti pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javajno tam, kaj moraš kaj vedeti?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ura je 8:30.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študentska ekipa Balkan Link Mariborske višje strokovne šole Akademija je na globalnem finalu programa Map the System na Univerzi v Oxfordu prejela nagrado Excellence za vključevanje marginaliziranih in premalo zastopanih skupin. V Kočevju je bil včeraj med policijskim postopkom huje poškodovan policist, potem ko je 25-letni voznik z avtomobilov zapeljal proti trem policistom in trčil enega izmed njih. V občini Kobilje pa se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bo do 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in še med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1:37. In pa še radar ste opazili v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, tako da tudi tam po predpisih. Kamorkoli se že odpravljate, previdno, 0800 1055, pa telefonska številka za vse prometne informacije.
12: Kaj pa vreme, Ema?
14: Trenutno na našem koncu Slovenije 24 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 30, četrtek bo delno oblačno do 29 in brez padavin.
15: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
12: 2 minuti čez 8:30. Ema, Jeger in Tomaž želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
12: Dobro jutro in čez 2 tota huda hita vam razložimo, kako lahko pridete do enega super finega kavnega aparata s pomočjo Totega radija in fuzbala. Z lahkoto, v bistvu, ne?
16: Tak. Z lahkoto.
12: Po eni strani.
16: Seveda ni težko, ne?
12: Ja, ni, ne. Evo. 2 komada in smo nazaj.

0: Kruz, Kofi Crush tekma.
1: Ja, danes pa spet fuzbal ob 9. zvečer. Francija, Španija, danes bo kar.
2: Ja. Prvi polfinalni obračun.
1: Tako.
2: In?
1: Naj, malo lažje je, glede na to, da je tekma ob 21. začer, ampak vse eno, ne, po 10. smo že gotovi na pol. Ne.
2: Če se moraš jutraj zgodaj vstati, je pol po 10. že vse pozno. Ne.
1: Res je, ampak ena mini pomoč, če že ne reči.

0: odlično kavo naredi, ne?
1: Res je. No. Pa res odlično kavo, pa vse naredi in ja. Kaj ono mleto, vročo, hladno.
2: Ledeno kavo.
1: Bolj imaš onega.
0: Ja. Kopeni. Ja.
1: Tako.
3: Vse, kaj češ.
1: Vse ima.
0: V bistvu.
2: Ful dober. Ful.
0: Ok, kako pridejo ljudje do tega kavnega aparata Jäger?
1: Je zdaj še morate malo počakati.
0: Ja.
1: Malo samo, da dobimo zmagovalce obeh polfinalnih večerov, ker tako. Pomeni, da bomo potem tudi dobili tiste, ki bodo igrali v finalu v nedeljo in finalna tekma je tudi zadnja Krups Coffee Crush tekma in za finale bomo napovedovali rezultate.
0: Tako in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke, seveda zdrave na nič pite na 220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
1: Ja.
0: In ne pozabiti, samo prvi poslani SMS velja.
1: Tako.
0: Naj bi kdo zdaj naštepo jih 600. Seveda pa velja pošiljati do začetka tekme, torej do nedelje, do 21.00, oziroma do 20.59. Pa,
1: ne, pa drugi še.
0: Ok, več podrobnosti pa na naših družbenih omrežjih in na tudi radio.si.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Še 3 minute in ura bo točno 9. Mi se za danes poslavljamo in se slišimo spet jutri ob 5.30. Ne pozabiti danes ves dan na Totem Radiu vreje karte za Odisejo, ki jo gremo gledati v četrtek ob 19. uri je premiera. Ne?
1: Glih tak fajn imamo nastavljeno danes. Tako. Prvi polfinale, jutri drugi polfinale in v četrtek v kino.
0: Tako, idealno.
1: Ja.
0: Ne? Ok, Saša pride z 9 ob 9, mi pa torej jutri spet ob 5.30. Nič te.
2: Ajde.
0: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Pa kaj s tino, kak pa poleti postrv pa še? Samo jih ni.
5: Kak ni?
4: 2 dni na Šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
5: Pa to je prepovedano.
4: Ki pa ti loviš?
5: Kaj lovim, vidi pogonico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
4: Ja, mišto pa sploh štediral nisem. Pa brez črva, ne?
5: Kaj?
6: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite 070-132-024.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, popa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
16: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
17: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
16: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
18: Optika Julius.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: In je ura točno 9.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Študentska ekipa Balkan Link Mariborske višje strokovne šole Akademija je na globalnem finalu programa Map the System na Univerzi v Oxfordu prejela nagrado Excellence za vključevanje marginaliziranih in premalo zastopanih skupin. V raziskavo o sistemski ranljivosti migrantskih delavcev v slovenskem gradbeništvu so opozorili na izzive, kot so slabi delovni pogoji, podizvajalske verige in omejene možnosti prijave kršitev ter predlagali ukrepe za izboljšanje njihovega položaja. V Kočevju je bil včeraj med policijskim postopkom huje poškodovan policist, potem ko je 25-letni voznik z avtomobilom zapeljal proti 3 policistom in trčil enega izmed njih. Osumljenec je predtem med begom poškodoval tudi policijsko vozilo in 2 parkirani vozili, nato pa pobegnil, vendar so ga policisti kmalo izsledili in prijeli skupaj s sopotnikom. Poškodovanega policista so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. V občini Kobilje pa se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bodo 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom.
7: 9 različnih delovišč, od pomoči predvsem domačinom pri različnih delih doma, spravilo lesa, pomoč na kmetiji, do obnove same občinske infrastrukture, obnavljanja različnih mostov, barvanja. Prav tako bo eno delovišče poteklo ob osnovni šoli in vrtcu, ki se bo obnavljala sama ograja, naredilo novo betoniranje temeljev, obnavljajo se bo tudi po občini različne klopi, oglasne table.
1: je povedal Dejan Spitali iz študentske organizacije Univerze v Mariboru. Projekt, ki poteka že od leta 1999, je doslej združil več kot 1350 prostovoljcev in velja za enega največjih primerov organiziranega mladinskega prostovoljstva v Sloveniji.
10: In situacija na naših cestah.
1: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na drugi strani pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Sicer pa radar v Stari Novi Vasi, pa tudi radar pri križišču za spodnje Krapje v Prlekiji. Tako da previdno, kamorkoli se že odpravljate in po predpisih, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Oblačno bo danes in nekje do 30 stopinj, Maribor in tudi Dravci trenutno 25. Popoldan in zvečer so napovedane nevihte, padavine, podobno pa kaže tudi za jutri.
9: Sašinih 9 ob 9.
10: Ljubega mira za kafe, za ono drugo, kaj pa še zraven, pa da počasi, počasi naredimo plan kak dalje. Torej, 3 minute čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Dober dan.
10: Dober dan, lep torek in kar gremo, to je prvih 9 ob 9. All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little bit I'm hoping it might kickstart.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Že fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Kupijem nova Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem nova Pegasi. Že 30 let. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Je kok?
4: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: 39 minut, Jegar, je kaj takega na naših cestah.
18: Ja, prometna nesreča se je zgodila na bivši hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Maribor Pobrežje, Zrkovska cesta v smeri Šentilja, tam je promet oviran, zato previdno. Še vedno so tudi zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani, v nasprotni smeri pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Za skupni potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 36 minut. Sicer pa tudi radar na Štajerski avtocesti na počivališču Zima meri v smeri Celja. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 010 55.
7: Še aktualne temperature, 26 stopinj v Mariboru, 26 tudi v Bukovcih. Danes bo šlo nekje do 30, 31, vreme bo bolj oblačno, popoldan in proti večeru so možne tudi nevihte in plohe in podobno tudi jutri, bolj pestro sicer zvečer, sicer pa vreme jutri delno oblačno.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: baby, I'm a fireball.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: 11 minut do 10, to ti reporter Milan Jeger danes tiste v akciji 0-0.
1: Aha.
0: 3-4.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: traja vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku. Slovenija piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: E, ja, 0-0, če 0-0!
2: Pa če o akciji govori, ne pomišaljce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čaki malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi dovo, ampak sestra ima novega, mislim, familij imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, ne pa mi je to notovalo. Zdaj, od tega jaz nijem nič, ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel, mesel one, ko si kiclo vun, do te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja, je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipere, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za 3 dni. Ne nazadnje je bil v starih cajtih jukebox, ne? Veš, to v večernih urah. Je ben, ti spomni se, kot da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne? To sem imel 4 plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak. To po 10, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo v klet dol šel, da sem sode menjavo. To se je tak žerlo, pa kaj si ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite, ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak na rube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu sramota, če so gostilni. Te pa bolj začnejo žreti, kdo je zmagovalec, ne? Ja sem tak totem od sestri rekel, da ne bi ti kakaj analize von dal. Absolutni zmagovalec je pa Marholt, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupno tu. Tam smo postavo vrsto, pa bomo šli do maličnega, do šodarjame.
1: Kaj za Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: Ne, sramota! Inter, Juve, 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te nekaj žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj moramo priti, ne?
3: Kaj je, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj po mi tam ne nased, če se tu menim.
0: So to že začeli, to kar
2: ja,
0: ste rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V peš coni smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima za Štef?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj bejš, bej, da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Še minuta in ura bo 10.
4: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zavetišče za živali Maribor je zaradi pojave mačje kuge in polne zasedenosti kapacitet do nadaljnega ustavilo sprejem novih mačk. V zavetišču izvajajo poostrene biovarstvene ukrepe, saj želijo preprečiti širjenje zelo nalezljive bolezni ter zagotoviti ustrezno skrbo obolelih živali. Sprejem novih mačk bi v trenutnih razmerah predstavljal preveliko tveganje za zdravje vseh nastanjenih živali. Minister za notranje zadeve Franci Matos je napovedal spremembe za odpravo kadrovske stiske v policiji, med drugim vrnitev pogoja pete stopne izobrazbe in ne več šeste za policiste ter uvedbo ločenega plačnega stebra in prenovo kariernega sistema. Ob tem je komentiral tudi nedavne varnostne dogodke na Dolenjskem in v Kočevju ter poudaril, da je poleg pomankanja kadra ena največjih težav tudi neučinkovitost pravosodja, saj po njegovem mnenju prepozno izrečene kazni ne dosegajo svojega namena. O polnoči pa so se ponovno zvišale regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je zvišal za 2,7 centa in zdaj stane euro in 58 centov. Dizel pa se je podražil za kar 8,3 centa in sedaj liter stane 1,72 centa. Nove cene bodo veljale do 20. julija.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: In previdno na naših cestah.
5: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 8 minutna in pa zastojim tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. V smeri Ljubljane tam se čaka 13 minut, pa še en radar ste opazili prav tako na štajerski avtocesti na počivališču Zima, meri pa v smeri Celja. Če opazite še kakšno posebnost, ki bi jo radi sporočili tudi drugim, pokličite 0800 1055.
6: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Delno oblačno in okoli 27 stopinj trenutno na našem koncu. Do 30 še lahko pričakujemo, tudi plohe in nevihte popoldan, tam po 14 uri kaže, da bi znalo biti malo pestro in podobno je potem napovedano tudi za jutri. Torej delno oblačno vreme, potem pa spet nekaj padavin proti večeru, temperature jutri do 29 stopinj.
8: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
7: Dve minuti čez deseto, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
5: Dobar dan.
7: Sicer pa danes ves dan na Totem radiju vrej karte za film Odiseja. V četrtek ob sedmih gremo na veliko filmsko premiero in eno tako celo življenjsko igro imamo za vas, tako da če bi šli z nami v kino, pošljite Maribox pa je ime in priimek na 051-220-220. Jeger je peraj, da bo žrebal.
5: Bom.
7: In to že čez tri Tote hude hite. Ano.

0: Kamrat na Totem Radiu, 10 minut čez 10 in za vas imamo vrej karte. Danes na Totem Radiu, dajte se prijaviti, ker jih imamo ves dan, Maribox pa vaši podatki na 051-220-220. Gledali bomo Odisejo ta četrtek ob 19. in baje se obetajo celo neki Oskari, tako da se definitivno splača pogledati. Kdo bi šel zraven?
1: Andreja.
0: Zdravo, Andreja.
2: O, Andreja, zdravo.
1: Zdravo.
0: Ali smo za eno tako kratko, ampak fantastično igro za vrej karte?
1: Ja, lahko.
0: Ja, usnjeni sedeži, leže si jih da lepo spustiti dol, ko pritisnete na gumbek, kokice, pijača.
2: Vse je.
0: Super, več kot okej, vse vas že čaka. Ena zadeva pa je, ker smo se dokopali do zgodovinskega, ekskluzivnega posnetka Penelope, Odisejeve žene, ki ga bomo zdaj zavrteli. In vaša edina naloga, ki vas še loči do teh dveh vrej kart, je, da nam poveste, kaj mu je rekla.
2: Bo po šlo? Tem, ko je on prišel po desetih
0: po
2: letih.
0: Po desetih nazaj letih domov. Nazaj ja. Domov, tako.
1: Okay.
0: Probamo, Andreja?
1: Ja.
0: Prisluhnimo, to je original.
3: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airisis piti, huitonas justavros gerastike eximeres, e prepena megaloso monos mutindele maja, aftiene y telefthaya fora, pame sto magazi, deneme juti potas topsio.
0: Andreja, malo drugače vas bom vprašala, kaj bi mu pa vi rekli, ko bi se po desetih letih prideval domov?
2: Pa probajte se čim bolj vživeti. Okay.
0: Izvolite.
1: Okay. Odiseja, kje si bil? Kje si hodil? Tak sem te pogrešala, ni te bilo. Tukaj hodijo iz telemaha, priklapljajo internet v tem času, tebe pa še kar ni bilo. Lahko bi vse poklical zdaj, ko so telefoni, tako da, kje hodi, zakaj se ne moreš javiti?
0: In pol deset let me naj bi nehale govoriti, ne?
2: Vrhunsko, bravo.
0: Bravo, Andreja.
1: Okay.
0: Bi znalo biti sicer v pravih okoliščinah, tak že po desetih urah ali pa tudi minutah, ne? Andreja, fantastično, dve vrej karti sta vaši, tako da se vidimo ta četrtek ob sedmih v Mariboxu, velja?
1: Super, hvala.
4: Poslušate Toto dopoldne.
5: In tu je še več totih hudih hitov.

vaše poletje. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje.

0: Se bo kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Kopija nova, Pegasi.
8: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, Pegasi.
8: Že 30 let.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: Ura je pol enajst, Jeger, je kaj takega na naših cestah?
17: Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, zastoj pa od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro, zamuda tam 18 minut in pa še radar je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, meri v smeri Celja, tam pa je omejitev 100 km na uro, tako da po predpisih, če opazite še kaj, kar na ceste ne sodi, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Bolj oblačno bo danes in nekje do 30 stopinj, Maribor in tudi Draženci trenutno 27. Popoldan in zvečer so napovedane nevihte, padavine, ampak vedno manj, vedno bolj pozno in tudi vedno manj močno kaže, tako da upajmo, da ne bo kaj prehudega. Jutri sicer podobno vreme, delno oblačno čez dan, pozno popoldan in zvečer spet plohe in morda tudi nekaj neviht.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kruc, Kofi Kraš tekma.
1: Najprej danes ob 9. zvečer prvi polfinalni obračun Francija-Španija in pol bo treba še čisto malo počakati do jutri, da dobimo oba finalista. In potem gremo tudi mi v akcijo za najbolj seksi stajliš kavni aparatom zunaj, Krups Kofi Kraš.
2: Še zadnje, tako da ja, tako si rekla, počakati moramo na finalista in potem boste lahko ugibali oziroma napovedovali svoj rezultat finala in tisti, ki bo pravilno napovedal ali pa če ne bo doben, bomo pač žrebali med vsemi, bo dobil še zadnji najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Kofi Kraš.
1: Pa kaki kafe kuha?
2: Ne govori.
1: Vroči, ledeni, spenjeni, ja, kaj hočeš, to lahko dobiš, vse. Čisto vse. Prijavite se tako, da pošljete SMS na 051-220-220, svoj rezultat, Krups Kofi Kraš. Velja samo prvi SMS, tako da ga lahko pošljete do nedelje, ko se tekma začne, torej do 22.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Kraš, svetovni kavni aparati.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Zagotovite si svojo vstopnico na nkalumini.net.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
5: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
4: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
5: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: In je ura točno 11.
7: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Gradnja nove zdravstvene postaje Tezno v Mariboru poteka po načrtih, trenutno pa na drugi in tretji lameli objekta izvajajo armirano betonska dela, medtem ko so v prvi že začeli z elektro in strojnimi inštalacijami. V naslednjih fazah bodo sledila obrtniška dela, vgradnja oken, izdelava fasade in suhomontažna dela. Nova zdravstvena postaja bo po zaključku izboljšala dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev za prebivalce Tezna in okolice. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov. Poudarjajo, da takšnih obvestil ne pošiljajo po elektronski pošti, zato uporabnikom svetujejo, naj sumljiva sporočila izbrišajo, ne odpirajo priloženih povezav in ne posredujejo svojih osebnih ali drugih občutljivih podatkov. Po prostem dnevu kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna, dobrih 166 km dolga etapa z okoli 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega, saj ima v skupnem seštevku 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom.
8: In situacija na naših cestah.
9: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti, od počivališča Tepanja do predora Golo Rebro, proti Ljubljani 17 minut je tam zamuda in pa še dva radarja, prvi na Štajerski avtocesti, na razcepu Slivnica, meri v smeri Celja, tam je omejitev 100 km na uro in pa radar v sivem kediju je v stari Novi Vasi, meri pa v obje smeri. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8 nič 10.55.
8: Še aktualne temperature, 28 stopinj v Mariboru in 28 tudi v Beltincih. Danes bo šlo do 30, vreme bo bolj oblačno, popoldan in proti večeru so napovedane padavine in tudi nevihte in kot kaže, bo podobno vreme tudi jutri. Toti
7: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: Dve minuti čez 11. Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
10: Dober dan.
8: In lep pozdrav gospodu, ki si je vzel moment, da malo zadrema na glavnem trgu. Je še, ali ni?
10: Ne, še vedno.
8: Še vedno. Lahko noč.
10: Prav sonca je, ne, da se da fajn spa.
8: Sonca je, malo tudi zunaj, tak prav fajn piha.
10: Ja.
8: Da malo tisto, tako, sveže. Tako da...
10: Zakaj ne bi, ne?
8: Zakaj ne bi? Dobro jutro, ko bo čas za to in lepo dopolnim vsem ostalim.

0: Megan Trainor na Totem Radiu, tudi Saša, sem tu, želim lepe počitnice, ogromno vas je že na dopustu, ogromno vas še gre, vmes pa se je treba znajti. In tudi letos je tu Zveza prijateljev Mladine Maribor, ki vsak dan pripravlja kaj zabavnega, zanimivega, poučnega, da si vse skupaj malo popestrimo, tako da vabljeni, da pripeljete svoje otroke in kaj bodo lahko tam doživeli jutri. Sara Irman Kolar.
1: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem Kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Evo, prijave in vse informacije seveda na njihovi spletni strani zpm-mb.si, so pa vsak dan v domu ustvarjalnosti mladih tudi zabavne, ustvarjalne delavnice in seveda igranje, tako da vabljeni tudi tja vsak dan med 8 in 16 uro.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Vsak dan hoditi na otok, Mariborski, vsak dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
3: Total osvežitev. Total osvežitev. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Ti Radio Maribor.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si primti še dry kanta vzvinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parket je Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Ali vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
13: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
12: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta je čas pol 12. Jeger je kaj takega na cestah.
16: Zastoje so na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, od počivališča Tepanje do predora Golorebro, zamuda tam 17 minut na proti Ljubljani in pa še zastoj od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka 8 minut, še eno obvestilo iz Pomurske avtoceste, zaradi okvarjenega vozila je zaprt vozni pas med priključkom Lipovci in priključkom Murska Sobota v smeri Maribora in pa še radar prežina vas v Stari Novi vasi, meri pa tam v smeri, radar je v sivem kediju. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Delno oblačno, občasno tudi malo zapiha, sicer pa okoli 28 stopinj trenutno na našem koncu. Do 30, 31 še lahko pričakujemo, morda kakšne plohe in nevihte popovdan in potem podobno vreme kar do konca tega tedna.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Odvedno.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač, na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Lepo zdrav in lepo dopoldne na Totem radiju, kjer imamo danes za vas vrej karte. Gledali bomo Odisejo premierno ta četrtek ob 19. Vrej karte pa delimo ves dan, tako da se še lahko prijavite z SMS-om Maribox in vašimi podatki, torej ime in priimek na 051-220-220. Medtem pa danes vabljeni na dan razkritja zadnjo uspešnico Stevena Spielberga.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Dan Sharp in EU, še zadnji toti hudi hit v totem dopoldnevu. Saša, se za danes poslavljam, želim lep torek še naprej in se slišimo spet jutri točno ob 9. Zdaj pa Fras in Fras Show in Marko Fras.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še drajkanta z vinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Kupijem nova Pikasi.
10: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
9: Kupijem nova Pikasi.
10: Že 30 let.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radijska mreža, Toti radio.
15: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
15: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
17: Pol minute pred 12.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 28. julija pripravil cepilni dan proti humanim papilomavirusom oziroma HPV. Cepljenje bo namenjeno mladim do dopolnjenega 26. leta, ki imajo pravico do brezplačnega cepljenja, na voljo pa bo tudi samoplačniško. Strokovnjaki opozarjajo, da HPV lahko povzroči več vrst raka, cepljenje pa učinkovito zmanjšuje tveganje za okužbo. Obvezna je predhodna prijava prek spletne aplikacije. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše.
19: Danes popoldne bodo nevihte, lahko so tudi kakšne močnejše nevihte in tudi v sredo bo podobno. V četrtek bo nekoliko manj vroče, v petek pa se bo vročina spet stopnjevala. Za konec tedna, v soboto, pa se bo, kot kaže zadnje napovedi, potem izrazite spet ohladilo.
18: Je povedal meteorolog Blaž Šterm, vročina se bo prihodnjih dneh postopno krepila, do petka pa bodo najvišje dnevne temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami Celzija. Reprezentanca Slovenije do 20 let je na evropskem prvenstvu v košarki odigrala še tretjo tekmo v treh dneh. Po prepričljivih zmagah proti Češki in Izraelu so včeraj premagali še Romunijo. Slovenci so tako prvi v skupini in bodo v izločilnih bojih jutri ob 18:30 igrali proti reprezentanci Belgije, ki na tem evropskem prvenstvu še nima zmage.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Poglejmo še na ceste, Matej.
18: Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri Maribora. Radar pa na voznike prežil v Bistrici ob Dravi in v Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Aktualne temperature v tem trenutku 29 stopinj na našem koncu, Obrež prav tako 29 stopinj Celzija. Kot smo slišali v novicah, danes popoldne so napovedane nevihte, plohe, bomo videli, če bo prišlo do nas tudi kakšno večje neurje. Sicer pa jutri v prvi polovici dneva lepo sončno vreme, v drugi se bo pojavilo nekaj oblakov, proti večeru tudi kakšna nevihta, napovedanih je 29 stopinj. V četrtek pa bi naj po noči imeli kar nekaj padavin in tudi neviht, potem čez dan pa tako malo mešano vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov in tja do 28 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
5: 12 in 4 minute kaže ura, Matej in Marko so danes tukaj.
6: Zdravo.
5: Tomaža ni več, mislim, je še na radiju, samo ne bo več govoril, ne, ima dovolj za danes. Tako da jutri še ga lahko poslušate zjutraj v jutrajni ekipi, potem od četrtka naprej pa spet po starem. Mi pa nadaljujemo s totimi hudimi hiti Bibi Rexha in Faithless New Religion.

12 in 11 kaže ura, lepo pozdravljeni, Marko sem danes tukaj z vami. In kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu, se morda sprašujete ali pa ne, jaz bom vseeno povedal. Vrej karte imamo za Odisejo, ki jo bomo v Mariboxu gledali ta četrtek. Že zdaj se lahko prijavite, pošljite ključno besedo Maribox preko SMS-a na 051-220-220 in vsaj svoje ime zraven pa ste že v žrebu. Informacije imamo tudi o tem, kam gredo otroci jutri Zvezo prijateljev mladine, nekaj tudi na temo današnjega polfinalnega obračuna, torej v svetovnem prvenstvu v nogometu. In pa, če iščete kakšno fajn knjigo za poletno branje, imamo nekaj predlogov. Sicer pa, Toti hudi hiti, ves čas na Totem radiju, tukaj sta Britney Spears in Elton John, Hold Me Closer.

Adividu. 12.21, lepo pozdravljeni, še posebej pa lepo pozdravljam vse, ki imate nov pralni stroj, ne, ko centrifuga ne dela več, ampak gleda lepo samo. In je to to. Če pa imate to težavo, pa priporočam, da čim prej menjate.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Zastoja sta na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Bistrici ob Dravi in radar tudi v Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Orehova vas 29 stopinj Celzija. Sreda prinaša nekaj več sonca zjutraj in dopoldne čez dan nekaj oblakov, morda proti večeru tudi plohe in nevihte, 29 stopinj napovedanih. V četrtek pa neki nalivi in nevihte po noči, ampak vse to bi naj potem do jutra se počasi umirilo. Čez dan pretežno jasno do delno oblačno in do 28 stopinj.

0: Servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in medvar. Infraz in medvar šal.
3: 12.32, kaže ura, Matej in Marko se danes druživa z vami.
4: Zdravo.
3: Lepo zdrav.
2: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: 12:40 kaže ura, lepo pozdravljeni in danes torej delimo vrej karte za film Christopherja Nolana Odiseja, ki bo v četrtek ob 19. uri v Mariboxu in da dobite dve vrej karti, je igra danes zelo preprosta. Pridobili smo namreč originalen posnetek od Penelope, Odisejeve žene, in ta posnetek govori o tem, kaj vse mu je rekla, ko se je po 100 letih vrnil domov. In danes zjutraj je testno igro odlično odigrala Ema, dajmo prisluhniti, kako se je odrezala.
1: Odiseja, Iseja, komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikoc, sopire deka hronja, jena irisi spiti, huitonas mustavros herastike eximeres, e prepena megaloso monos mutin dele maha. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγάζι. Δεν είμαι χουτ.
2: Ok, tak da Ema, bi ti poskusila?
3: Ja, ja, lahko.
2: No, daj, ajde, kaj mu je rekla?
3: Ok, tak, joj, Odisej, kdo si? A si to ti? Kaj se ti je zgodilo, kako si to oblečen? Kako zgledaš? Zakaj si prišla sploh nazaj?
2: Do.
3: Sej te ne rabimo več, na 10 let živimo brez tebe, jaz imam že novega. Telemaha, sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek, ne rabimo te več.
2: Ja, bravo, Ema.
3: Ja, ne.
0: Ok, Ema se je kar razjezla. Hvala lepa, Ema. Sicer pa tako, danes torej igrate, prijavite se z SMS-om Maribox na 051-220-220, svoje ime pripišite zraven in imejte v glavi, kaj pa vi mislite, kaj je vaša interpretacija tega, kaj je povedala Penelopa.

0: 12 in 49, kaže ura, lepo pozdravljeni, prej sem vas že povabil v Maribox ta četrtek, ko bomo gledali Odisejo, sicer pa vabljeni že danes. Lahko pogledate dan razkritja, recimo ob 20. uri.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Joj, znorel bom.
11: Je pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
14: Kupijem nova Pegasi.
15: Vse za šolo v paketu.
16: Po seznamu vaše šole.
14: Kupijem nova Pegasi.
15: Že 30 let.
17: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
18: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
17: Na voljo v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
20: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
21: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti radio.
22: Ura je 13.
0: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožnovo ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt za promet. Zapora vključuje tudi pločnik, dostavno mesto in del Orožnove ulice. Projekt vreden dobrih 660 tisoč evrov financira mestna občina Maribor, z njim pa želijo izboljšati varnost, dostopnost in urejenost starega mestnega jedra. Potem, ko je postalo javno, da NATO med ključne obrambne izdatke Slovenije ni uvrstil več infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti 360 milijonov evrov, nekdanji obrambni minister Borut Sajovic meni, da je težava administrativne narave, ne pa vsebini projektov. Med zavrnjenimi so tudi drugi tir, širitev Luke Koper in prenova ljubljanskega železniškega vozlišča. Slovenija medtem ostaja edina članica NATO, ki letos še ni dosegla 2% bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke. Rusija pa je ponoči znova napadla ukrajinsko prestolnico Kijev z balističnimi raketami. V več delih mesta so izbruhnili požari in po doslej znanih podatkih pa žrtev ni. Ruska stran je medtem objavila tudi posnetek napada v regiji Zaporožje, kjer naj bi uporabila tritonsko bombo. Do novega ruskega napada na Kijev je prišlo kmalu po ponedeljkovem srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje 35 držav v podporo ukrajinski obrambi pred rusko invazijo.

0: še stanje na cestah, Matej?
1: Zaradi okvare vozila ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri Maribora. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri Maribora. Ostajata pa tudi zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Bistrici ob Dravi, radar pa tudi v Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Oglenšak 29 stopinj Celzija. Sreda prinaša sonce zjutraj in dopoldne, čez dan delno do pretežno oblačno, vreme proti večeru tudi kakšna nevihta sploho, 29 stopinj napovedanih. V četrtek pa bi po noči najkar močno deževale tudi nevihte bodo prisotne, potem bi naj do jutra vse to skupaj malo ponehalo, se umirilo in čez dan lahko pričakujemo tako muhasto vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov tja do 28 stopinj.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
2: Pa so 4 minute čez 13, Matej in Marko želiva lep torek.
3: Ja.
2: Je torek, ok.
3: Je.
2: Ja, lep torek, pozdravljeni.
3: Zdravo.
2: Čez dva tota huda hita pa gremo v 70, 80, 90. Bomo videli, kaj je pripravil profesor Križanič za danes, torej čez približno 7 minut.
1: Fras in Medvar šov. Da z muziko prej mine.

0: vaš.
1: 11 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen.
2: Dobar dan, zdravo.
1: Pardon, malo je mrzlo tu not, lahko bi z bundo prišel.
2: Od zunaj sem, tako da mi je zdaj trenutno paše, ker je pa peklensko.
1: No, vredo.
2: Ne hoditi ven, če ni treba.
1: Da ne boš prehlajen.
2: Potem. Ja, je. Bučnica pa vse, pa pokopo bi mi rad, je vredno, ne, ja, ja.
1: Samo skrbi me.
2: Skrbi tebe, ja.
1: Ker si pač med...
2: Ne, tu se vstavi zdaj, ker še imaš možnost, da prije živ domov. Mi se bomo danes spomnili poletja leta 94, zdaj ne vem, če je bilo tudi tako vroče ali ne, ampak vroče je bilo na lestvicah, saj ena skladba kraljevala, mislim, da celo poletje, pa še malo več, in od takrat dalje marsikdo ne more slišati, ker mu gre na živce.
1: Uh-huh.
2: A ne, ker bi bilo kaj narobe z njo, ampak ker je tokrat bila predvajanja. Gre za Love is all around od Wet, Wet, Wet.
1: Tota pa še meni ne gre na živce.
2: No, pol pa je. Hvala Bogu. Pesem je iz romantične komedije Four Weddings and a Funeral. Če se spomniš, si gledal, glavni vloga Hugh Grant in Andy McDowell.
1: Ne vem, če. Mogoče kot otrok.
2: Simpatična, taka. Ja. Film je stal, pazi, 3 milijone funtov, zaslužil pa okoli 264.
1: A, lepo.
2: Ker dober vložek, ne?
1: Mm.
2: Posneli so ga pa v 6 tednih. Ker tak. Velja za enega komercialno najuspešnejših filmov v britanski zgodovini. Originalna skladba Love is all around sega v leto 67, takrat so jo posneli The Trucks, no priredba od Bad Bad Bad pa velja za eno najuspešnejših skladb v britanski zgodovini sploh. 15 tednov je bila na prvem mestu.
1: Wow.
2: Kaj do 15 tednov?
1: Na prvem?
2: Na prvem
1: ne
2: mestu.
1: Ne na lestvici.
2: Ne, na 15 tednov je bila na prvem mestu in za en teden zgrešila rekord, ki ga še vedno drži Bryan Adams z Everything I do it for you.
1: A to je taka balada, ne? Lepa.
2: Tudi, pa tudi iz filma, ne?
1: Hmm.
2: Ne? Wet, Wet, Wet še vedno nastopajo, sicer brez originalnega pevca Martija Pelova, ki je skupino zapustil leta 2017. Glavni vokalist je danes Kevin Sim, zmagovalec britanskega šova The Voice UK. In drugo leto se ob 40. obletnici albuma Pop in Sold Out, ki jih je katapultiral na sceno, odpravljajo na turnejo, ampak žal le v Veliki Britaniji. Tako da, oktobera, če ste v Londonu, tam nekje mislim, da 9. imate možnost jih videti v živo. Če prav, če ni Martija Pelova, pol kaj je
1: zelo.
2: Če bi šel ravno na... Ampak dobro, gledaj, to tako, da bi šli...
1: Tako da greš na Queen-e zdaj.
2: To isto sem hodil reči, ne, pa ni Fredija. Vsej nimam nič proti pevca, ampak... Pač...
1: Prevelike šuhe je imel Fredi, ne?
2: Ni ne prevelike šuhe, to so bili šuhetina, kak te nema reči. Ne?
1: Tako.
2: Dobro.
1: Okej.
2: Okay. Wait, wait, wait, love is all around iz leta 94, uživajte.

0: 13 in 22, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Poletje, poletne temperature, počitnice, vse je lepo, če si otrok, ne? Je zelo lepo vse skupaj, starši pa moramo pač še malo delati, pa malo skrbi glede dopusta, pa kak bo ono, pa tisto, pa da ne bo neurje vtrgalo tega, ampak za naše otroke pa poskrbi tudi Zveza prijateljev mladine Maribor, imajo delavnice, imajo počitniško varstvo, vse skupaj in kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Tako, za vse te izlete in pa tudi za delavnice se treba prijaviti, skočite na zpm-mb.si in tam se skupaj preverite.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Ka-ching!
1: Naše poletje. Tutti radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
2: Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Tutti Radio Maribor. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Kupijem Nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijem Nova Pikasi. Že 30 let.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
11: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
12: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Lenartu pri bivšem Flaceku in v Gornji Radgoni pri gasilskem domu, policijska kontrola pa je na ravnini med Dokležovjem in Lipovci. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
11: Še aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, od Ranci 31 stopinj Celzija. Sreda prinaša lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan pa potem nekaj več oblakov, popoldne so možne tudi plohe in nevihte. V četrtek pa plohe in nevihte po noči. Ja, po noči bi se naj že začelo in do jutra vse skupaj potem počasi ponehalo, se umirilo. Čez dan v četrtek pa lahko pričakujemo nekaj sonca, nekaj oblakov in tja do 28 stopinj.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
3: 13.35, kaj Žura, Matej in Marko želiva dober dan.
4: Zdravo.
3: In pozor, če bi šli ta petek na en fajn koncert v Mariboru, prisluhnite.
5: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
3: Ok, hvala lepa, Manca. Ta petek torej vabljeni, kupite karte in pridite poslušati Koala Voice akustično.
2: Marko in Tomaš z vami vsak dan med 12. in 16.

0: V bistvu razložite eno svojo interpretacijo tega, kaj mislite, da je Penelopa, torej Odisejeva žena, mu rekla, ko je prišel po 100 milijonih letih nazaj domov. Mi smo dobili ekskluziven posnetek Penelope v originalu, v grščini, v stari grščini, tako da dajmo prisluhniti, da si lahko malo vizualizirate, kak je to bilo takrat.
1: Odiseja, Iseja, komazota nos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de kahronia je na irisi spiti, huitonas mustavros herastike eximeres, e prepena megalosomonos mutin delemaha. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγάζι. Δεν είμαι χούτη πότα στο ψείο.
0: Vsa čustva so bila tudi malo jeze, neke žalosti, razočarjanja, ne vem kaj vse. Tako da dajte se prijaviti z SMS-om Maribox in vsaj svoje ime pripišite zraven, pošljite SMS na 051-220-220 in ste v žrebu. V naslednji uri že igramo in podelimo dve vrekarti.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: slišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
7: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
6: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
7: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Alumini Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20.
10: Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
13: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Reprezentativne delodajalske organizacije pozivajo delodajalce naj v času vročinskih valov delom zlasti na prostem organizirajo odgovorno, opozarjajo, da visoke temperature povečujejo tveganje za vročinski stres, dehidracijo in poškodbe pri delu. Pri temperaturah nad 30 stopinj morajo delavcem zagotoviti redne odmore, brezplačne, brezalkoholne napitke ter ustrezno zaščito pred soncem in vročino. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli sveženj ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamaša Šujoka, za katerega vlada premijeja Petra Madžara trdi, da je marioneta nekdanjega predsednika vlade Viktorja Orbana. Šujok bi sicer svoj odhod z položaja lahko zavlekel s tem, da ne podpiše sprejetega svežna. V tem primeru bodo v parlamentu sprožili postopek za odstavitev predsednika države. Mednarodna nogometna zveza pa še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva, nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Slovenski sodnik Slavko Vinčić še ostaja v igri za sojenje najprestižnejše nogometne tekme.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še skok na ceste, Matej.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Prav tako na štajerski avtocesti ostajata zastoja, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar na voznike preži v Lenartu pri bivšem Flaceku in v Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Policijska kontrola pa je na ravnini med Dokležovjem in Lipovci. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: In aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, obrat 31 stopinj Celzija. Sreda prinaša sončno jutro in dopoldne, potem čez dan nekaj več oblakov, pozno popoldne so napovedane tudi plohe in nevihte, tja do 29 stopinj se bo ogrelo. V četrtek pa po noči pravo neurje pa je z nevihtami, z nalivi, ampak do jutra bi naj že vse to skupaj ponehalo, se umirilo, potem čez dan nekaj več sonca, še tu in tam kak oblak in okoli 28 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Infras
2: in Medvaršov. Samo Medvarja danes ni, ker je šel.
5: 5 minut čez 14, Matej in Marko se tukaj, zdravo.
6: Zdravo.
5: In če iščete kak predlog za kako novo knjigo, ker ste že vse prebrali na tem svetu, čez dva tota huda hita, en ali dva ali več predlogov za vas.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Nickelback in If Today Was Your Last Day, 14:14, že skoraj kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Prej, ko sem rekel, da imam za vas kak predlog za poletno branje, seveda nisem mislil, da bom jaz pametoval o knjigah. Dajmo to prepustiti ljudem, ki so s knjigami obdani vsak dan in vedo, kaj je trenutno in kaj je to poletje aktualno, ve Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. Aleksandra, kaj priporočate, recimo, da bo pa recimo vsakemu nekaj všeč?
3: Zbirka razmerja, več slovenskih avtoric in avtorjev. Gre za žanrsko zbirko Cankarjeve založbe, ki bi jo lahko enačili z ljubezensko začinjenimi doktoromani, napetimi življenjskimi pripovedmi in mestoma tudi fantazijskimi zgodbami. Gre za lahkotnejše branje tekočega sloga, primerno za poletne dni, sploh če potujete z letalom in vam knjige z mehkimi platnicami ne otežijo prtljage. Najnovejša naslova v zbirki sta Srce na dlani Petre Julije Ujave in En ščepec ljubezni Gaje Jarc.
0: Evo, rešeno, to je samo nekaj predlogov, še več pa jih bomo delili čez poletje.
1: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Ja, nestrpno že odštevamo dneve, ure, minute do velikega finala svetovnega prvenstva v nogometu 2026, to nedeljo ob 21. uri, torej in ob tem, ko je samo spremljanje prvenstva itak že samo po sebi cool, ste lahko še bolj cool s čisto novim, finim in v nulo stajliš kavnim aparatom Krups Coffee Crush. Nekaj smo vam jih že podelili, zdaj pa za vas še zadnji. In vse odvisno seveda od finalne tekme, jutri zvečer, ko bosta znana oba finalista, lahko potem na 051-220-220 spet začnete pošiljati svoje napovedi za finalno tekmo. Če vam napoved uspe, ste lahko izžrebani in en Krups Coffee Crush kavni aparat bo krasil tudi vašo kuhinjo. Spremljajte naša družbena omrežja, za vse podrobnosti pa skočite na totiradio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Kopija nova, pika si.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kopija nova, pika si.
9: Že 30 let.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Preverimo stanje na cestah, Matej.
10: Zaradi prometne nesreče je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Prav tako ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar.
11: Tu pa Marjan, v Logarju se prikapeli radarska kontrola. Ja mislim, kaj iz Ljutomera gor proti Kokoreču, ali pa v obe smeri.
10: Hvala za obvestilo, no policijska kontrola pa je na ravnini med Dokležovjem in Lipovci. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
9: Aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, ocin je prav tako 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačno, tudi kakšne plohe in nevihte lahko pričakujemo pozneje popoldne. Ja, do 29 stopinj se bo ogrelo, v četrtek pa po noči baje velike količine padavin, nevihte. Vse to se nam obeta torej v noči srede na četrtek, potem v četrtek zjutraj bi se naj že počasi umirilo, čez dan nekaj več sonca, morda še kak oblak tu in tam in 28 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
3: 14 in 34, Matej in Marko vas lepo pozdravljava.
4: Zdravo.
3: In še imate čas, da se prijavite, če bi želeli dve vrej karti za premiero filma Odiseja, ki bo ta četrtek v Maribox ob 19. uri. Pošljite SMS, ključno besedo Maribox na 051-220-220, svoje ime pripišite zraven in ste v žrebu.
2: Služite Fraz in Medvršov. Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite. There's nothing

0: Tabu in poljubljena na Totem Radio 14 in 41, kaže ura. Ta četrtek ob 19.00 v Mariboxu Odiseja. Težko pričakovana zadeva Christopherja Nolana, ki nam je dal uspešnice, kot so Interstellar, Inception, Oppenheimer in podobne. No, tokrat se podamo v antično Grčijo. In za vas dve vre karti, torej, če ste se prijavili z SMS-om Maribox na 051-220-220, tokrat je bila izžrebana Alina. In Alina, da ti na hitro še enkrat razložim, če se spomniš iz zgodbe, ne, Odisej se vrne domov po dolgem, dolgem času in potem ga čaka tam žena Penelopa in mi smo dobili posnetek v originalu od Penelope, kaj vse je Odiseju rekla po vseh teh letih, ko sta se spet videla. Ne? Tako da, jaz ti bom spustil ta posnetek, potem pa ti samo povej svojo interpretacijo tega, kaj misliš, da me je ona vse povedla. Dobro?
1: Ok.
0: Ok, prisluhni.
2: Odiseja, ise akomazo ta nos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huitonas mustavros herastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin de elemaja. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγαζί. Δεν είμαι έχω τίποτα στο ψείο.
0: Αλίνα, καί πράβεις. Μάλα, μπλά γέζνα σε μη στήβ μες τούτι, ναι, Πενελόπα.
1: Ja, res, ja, zdaj ne vem, koliko ste kaj na tekočem za pop kulturo, ampak to ampak na malo precej spominja. Verjetno je kontekst podobno kot Sjol pritožbe enih 15 let nazaj, ne vem, če poznate.
0: Ja, poznamo, ja.
1: Tako da jaz bi verjetno nekaj v tem smislu malo bolo dano, ne?
0: Ja, kaj ima, mogoče je,
1: ja?
0: Kako konkretno besedo mogoče, če bi rekla, kaj bi ti rekla, če bi se ti vrnil po 10-ih, 20-ih letih mož nazaj?
1: Se ne vem, če lahko preklinjam, ne?
0: Pol pa reči, ne, Alina, v redu, ja. Dve vrej karti sta tvoji.
1: Hvala.
0: Z veseljem, čestitke, ta četrtek ob 19. uri, torej se vidimo v Mariboxu, dobro?
1: O, super, hvala lepa, adio.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12. in 16.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Shaggy in Bombastic, 14.51, kaže ura. Tako, v prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva pa se bosta nocoj ob 21. uri v Dallasu srečali Francija in Španija. Za komentar o nocojšnjem obračunu in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa dobrega poznavalca nogometa. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Mislim, da imamo in sanski polfinale in že zagotovljen tudi sanski finale, ne glede na to, kako se bo razpletlo, tako da moramo resetirati vse tisto, kar se je zgodilo doslej, uživali smo v nekaterih drugačnih zgodbah, ampak zdaj nas pa čaka tisto največje in najlepše, kar lahko fuzbal trenutno ponudi. Mislim, da je Francija najboljša in najmočnejša reprezentanca tega svetovnega prvenstva, ampak vsi, ki imamo pa radi ta šport, pa vemo, kaj pomeni ena tekma, en večer oziroma v Ameriki eno popoldne, vprašanje trenutnega navdiha, nekih malenkosti, kdo ve vse česa, tako da jaz bi rekel Francija favorit čisto takole po boksarskih točkah, ampak v nogometu pa Španija s tako dobro reprezentanco, s tako dobrimi posamezniki, ne samo, da lahko premaga Francijo, ampak mislim, da je mogoče res čisto vse.
0: Evo, tako torej razlaga in napoveduje Andrej Milkovič in kot je rekel na začetku, imamo sanski polfinale in sanski finale, to je zagotovljeno, zdaj pa samo še po čips in osvežilne napitke in smo perajt.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
3: Ker služba ni vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
7: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
17: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koruzni labirint Maribor v soboto 18. julija odpira vrata že 9. sezone. Letošnja zgodba obiskovalce popelje v svet poljskega strašila Zvonka in njegove prijateljice Marjetice, ki skozi igro predstavljata življenje na kmetiji in pridelavo hrane. Obiskovalce čakajo nove uganke, interaktivne postaje in spretnostni izzivi, za najmlajše pa tudi krajša pot radovednega piščančka Zlatka. Izkušene raziskovalce letos čaka še dodatni izziv z deloma prikritim zemljevidom labirinta. V Levici so poslanca Resnice Borisa Mijiča ponovno pozvali k odstopu, potem ko je portal Necenzurirano poročal, da je zavajal o svoji izobrazbi. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič za zdaj navedbo o izobrazbi poslanca ne komentira. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa je razočaran nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, pri kateri se zapleta zaradi nasprotovanja Slovenije, poudarja, da se je Fajon prijavila na razpis, postopka pa da ne vodi država, upa, da jo bodo članice vendarle potrdile na položaj.

0: Kaj novega na cestah, Matej?
1: Pneumatika na vozišču, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Ljubljane, no zaradi prometne nesreče pa je promet še vedno oviran prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane. Ostajata pa tudi zastoja na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar.
2: Tu pa Marjan, v Logarjo se prikapeli radarska kontrola. Ja mislim, kaj iz Ljutomera gor proti Kokoreču, ali pa v obe smeri.
1: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

0: Aktualne temperature v tem trenutku 31 stopinj na našem koncu, Osek prav tako 31 stopinj, gledam ravno radarsko sliko padavin na meteo.si in zgleda, kot da prihaja vesoljni potop nad celo Slovenijo. Po tem Matej laičnem meteorološkem mnenju bom rekel, da v roku pol ure, ene ure bo zna biti kar naliv tukaj.
1: Okay, pa... še dobro, da nimam dežnika, ne?
0: Ja, tudi jaz ne, ker sem hitel nekaj in sem mislil, da moram vzeti marelo in potem sem šel brez marele, tako ponavadi.
1: Ja, klasika.
0: Skratka, kaj pa nas čaka jutri, nekaj več sonca, zjutraj in dopoldne, čez dan delno do pretežno oblačno, občasne plohe nevihte, 29 stopinj. V četrtek pa po noči, baje bo kar močno deževalo, tudi plohe nevihte so napovedane, potem čez dan pa nekaj več sonca, še s kakšnim oblakom tu in tam in 28 stopinj.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni. Ker je šov.
2: Ni pa šel Matej Regent, ki je tukaj in skrbi za novice in vse prometne informacije. Zdravo.
3: Zdravo.
2: Tudi Marko, vas lepo pozdravljam in zdaj že ura taka, da seveda vsi skupaj čakamo na totega reporterja Milana. Čez dva tota huda hita.
4: Fras in Medvar, za lepše popovdne.
1: S totimi hudimi hiti.

0: Toto in Afrika na Totem Radio 13 minut. Čez 15. in poslušamo totega reporterja Milana, najboljše zgodbe iz pretekle sezone, namreč ekipa je na dopustu, ne? Tak da nekaj časa bomo poslušali najboljše iz pretekle sezone in tukaj danes sta o akciji Slovenija piha 0-0.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ja, vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku Slovenija, piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: Ja, 0-0, če 0-0!
2: Pa če o akciji govori, ne pomišljajte, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čakaj malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi no davo, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, te pa mi je to notovalo. Zdaj, od tega jaz nijem nič, ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel mesel one, ko si kiclo vun, do te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja, je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipere, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za tri dni. Ne na zadnje je bil v starih cajtih jukebox, ne? Več to večernih urah. Je ben, ti spomni se, kot da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne?
0: Yeah.
2: To sem imel 4 plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak. To po 10, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo v klet dol šel, da sem sode menjavo. To se je tak žerlo, pa kaj si ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak narube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu se ramota, če si gostilni. Te pa bolj začnejo žred, kdo je zmagovalec. Ne? Ja sem tako totem od sestri rekel, da ne bi ti kake analize von dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhold, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupno tu. Tam smo postavo vrsto, pa možli do maličnega do šodarjame.
1: Kaj za Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: Ne, sramota! Inter Juve 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te neke žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj morma prit, ne?
3: Kaj je, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj pomij tam ne naset, če se tu menim.
0: So to že začeli, to kar
2: ja,
0: ste rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V pešconi smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima za Štef?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj beži, bek da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15:21, kaže ura. V filmih arheologe ponavadi prikažejo kot tiste, ne, z malimi penzli, ki glancajo neko dinozaurovo kost. No, ne delajo samo tega, ne. Zadnja zgodba prihaja recimo iz Nemčije, kjer so odkrili več kot 700 let staro stranišče, ki je bilo popolnoma zaprto, kar pomeni, da so vonjave in vse skupaj pač bile še prisotne, ko so to odprli. Pa dobro, pustimo to. V tem starem WC-ju so našli stari, še ohranjeni zvezek oziroma dnevnik. In v tistem času je to izgledalo tako, da so bili listi pod narekovaji narejeni iz voska, v katerega so s takšno kovinsko palico razljali črke in besede. Potem so vosek lahko stopili in ga zravnali in je bil znova nepopisan list pripravljen za novo uporabo. Super zadeva. No, kar je meni zanimivo pri tej zgodbi je to, da danes si na WC nosimo telefone in tablice, včasih smo brali revije, brali sestavine na šamponu ali pa na neki kremi, pred 700 leti pa so si nosili zvezke in ful nekaj pisali. Skratka, na hajzlu nikoli ne moreš samo sedeti in strmeti v nič.
1: Fras in medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.
3: Sam

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: Brilne veščine ali kak drug šport pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
1: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
2: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
6: Pazljivo na štajerski avtocesti oziroma v predoru Trojane, tam namreč pneumatika na vozišču ovira promet v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče promet še vedno ovira na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova, prav tako v smeri Ljubljane. In ostajata tudi zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
5: Aktualne temperature 31 na našem koncu, slušalci prav tako 31 stopin, ta vremenska radarska slika, ki jo gledam, prej se ena velika gmota bližala Sloveniji, zdaj se na sredini tako malo, kot da se malo pretrgala, tako da mogoče z malo sreče gre mimo nas, bomo videli v roku pol ure, ene ure. Sicer pa, kaj nas čaka jutri, nekaj več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan delno do pretežno oblačno, še kakšne plohe nevihte, 29 stopin. V četrtek po noči ogromno dežja, tudi nevihte so napovedane, potem pa bi naj to do jutra se malo umirilo. Čez dan lahko pričakujemo več sonca z nekaj oblaki tu in tam in okoli 28 stopin.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvaršov.
3: 15.34, Matej in Marko želiva lep dan.
4: Zdravo.
3: In ne pozabiti, vrej karte imamo danes na Totem Radiu za Odisejo, ki bo v četrtek ob 19. uri. Še se lahko prijavite, pošljite SMS, ključno besedo Maribox in svojimi podatki na 051-220-220 in ste v žrebu.
2: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Da, šaj nosti na Totem Radio 15.40, kaže ura, lepo pozdravljeni. Odisejo si bomo ta četrtek ob 19. uri ogledali v Mariboxu. Čaka nas Odisejeva pot domov, ki, kot vemo, ni bila lahka, trajala je 10 let in to je danes tudi tema ter izziv za vas, ko delimo vre karte. Nič 51 220 220, pošljite SMS Maribox in svoje ime in ste v žrebu. Tokrat je bila izžrebana Jerneja. Jerneja, ti bi gledala Odisejo ta četrtek.
1: Zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne? Jerneja, samo en izziv stoji pred tabo, preden dobiš dve vrej karti in to vrej karte so tiste, ko so udobni sedeži, prigrizek, pijača, vse te lepo čaka tam, ne? Tak da, neki izziv more biti. Si slišala kaj danes, kako delimo karte?
1: Slišala in fora je tem, da je ta gospa tam na drugi strani zelo dobro to uredila in povedala. Jaz namreč znam grško.
0: Res?
1: Ja.
0: Ok, potem pa lahko dobesedno prevedeš to, da ti bom jaz zavrtel, pa seveda pričakujem, Jerneja, tvojo interpretacijo potem, kaj se je gospa toliko jezila, kaj vse je povedala Odisejo, ko je prišel domov, dobro?
1: Ajde, da čujemo.
0: Dajma prisluhniti.
2: Odisejo, Iseja komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de kahronia y en airis ispiti. Huito nas mustavros herastike eximeres. E prepe na megalosa monos mutin dele maha. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγάζι. Δεν είμαι έχω τίποτα στο ψείο.
0: Tako, Jerneja, zdaj pa ti kot strokovna grkologinja, ali kak se reče, kak so?
1: Pač ena, ko slučajno zna grško.
0: Okay.
1: Ful dobro je to povedal in sicer najprej ga je pač napadla, kak je bila vesela, da je on še živ, ja super, kak te sem vesela, da te vidim. Pol pa se je začela, ne, tisto, kaj pač imamo ženske. 10 let si rabo ti, da prideš nazaj, najin sosed Stavros je pa rabo samo 6 dni in jaz sem mogla zaradi tega pol sama sem mogla zgojiti najino hčerko. Zdaj pa pridi nazaj, zdaj pa ko si tu, pridi, grema takoj v trgovino, zato ker imam čisto prazen hladilnik.
0: Izjemno, Jerneja, bravo! In to si zasluži, dve vrej karti zagotovo.
1: Hvala. Hvala
0: pa
1: lepa.
0: Mislim, da je kar taki original, ja, tako da očitno je ta gospa res dobro povedala, no? Da si ti to uspela prevesti proti. Jerneja, čestitke, dve vrej karti, pa boš tudi videla, ne, v četrtek, če bojo kaj grško govorili v filmu, lahko takoj oceniš, če je dobro ali ne.
1: Bomo videli, ni problema. Ta je bila sigurno dobra, to je bilo fantastično.
0: Svetovno, Jerneja, hvala, lep dan še naprej.
1: Enako sem vam.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Poletje, poletne temperature, počitnice, vse je lepo, če si otrok, ne? Je zelo lepo vse skupaj, starši pa moramo pač še malo delati, pa malo skrbi glede dopusta, pa kak bo ono, pa tisto, pa da ne bo neurje vtrgalo tega, ampak za naše otroke pa poskrbi tudi Zveza prijateljev mladine Maribor, imajo delavnice, imajo počitniško varstvo, vse skupaj in kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
2: Tako, za vse te izlete in pa tudi za delavnice se treba prijaviti, skočite na zpm-mb.si in tam se skupaj preverite.
0: To ti hudi hiti, hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Tako, 2 minuti pred 16. Čas je, da se Marko poslovim za danes. Jutri se slišimo spet točno ob 12. bo čas za Fras in Medvar show brez Tomaža Medvarja. Zdaj po 16. uri pa tudi ni Andreja Mernika, pač pa Ana Lakota. Dopusti so, kaj češ. Nič te ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif, Tiraspol. Ljudski vrt, ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
8: Da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s 7 lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina poroča, da gradnja nove zdravstvene postaje Tezno poteka po načrtih. Na drugem in tretjem delu objekta trenutno izvajajo armirano-betonska dela na zadnji etaži, medtem ko so v prvem delu že začeli elektro in strojne inštalacije. Kmalo bodo sledila še obrtniška dela, vgradnja oken in izvedba fasade. Nova zdravstvena postaja bo prebivalcem Tezna in širšega območja zagotovila sodobnejšo, dostopnejšo in kakovostnejšo zdravstveno oskrbo. Ukrajina je odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Mednarodni olimpijski komite pa je prijel pritožbo, v kateri se predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu očita kršitev pravil o politični neutralnosti pri njegovih stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, nazadnje pri obravnavi primera ameriškega napadalca Folarina Baloguna.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa še aktualno stanje na cestah.
2: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še vreme je oblačno, trenutno 30 stopinj, ponekod po našem koncu že dežuje, sicer pa vsak čas pričakujemo posamezne plohe nevihte tudi nad Mariborom. Stanje naj bi se sicer umirilo danes do večera, temperature pa naj bi zvečer in po noči padle na 20 stopinj. Sreda, delno oblačno, zjutraj torej 20 oziroma 19 stopinj, čez dan do 29, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in do poldan, takrat do 28 stopinj in delno oblačno vreme.

0: Ana sva tukaj in želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: In čakamo dež. Matej, jaz ne vem, če ti, jaz zihar, ker se mi absolutno več ne da 600 dan zapored iti na vrt in zvečer zalivati ob 9, ker prej tak ne moreš.
1: Jaz se verjamem, da zemlja in rastline potrebujejo nekaj vode, ampak jaz brez dežnika.
0: Glej, vse za zemljo in rože, ne?
1: Ja, res je.
0: Mislim, najdežuje to, če pa ne rabimo, ne?
1: Tak, definitivno ja,
0: ostanite varni, bomo spremljali vreme tudi pri nas na Totem Radiu. Pa muziko imamo, pa karte.

0: Adele in Rolling in the Deep na Totem 15 minut je čez 16. 14. julij je in tudi danes malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v zvezi prijateljem Mladine Maribor. Cele počitnice seveda tam skrbijo za naše otroke in sicer, da se imajo fajn, da se igrajo, zabavajo, ustvarjajo predvsem. Imajo delavnice v domu ustvarjalnosti mladih, torej te potekajo vsak dan med 8. in 16. Imajo pa tudi izlete in na te izlete se pa je potrebno prijaviti, ker je treba malo več organizacije. In seveda imamo tudi danes na zvezi Saro Irman Kolar in povej Sara, kaj je v planu za jutri, kaj delamo.
1: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Ja, hvala Sara, zdaj veste, kaj naši otroci počnejo jutri. Vse informacije pa seveda vedno najdete tudi na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti radio Maribor.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Kupijam nova pigazi.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
13: Kupijam nova pigazi.
14: Že 30 let.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minutka je čez pol peto, čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, izvoli.
8: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Ostajata pa tudi zastoja na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
7: Pa še vreme, 29 ustraja po našem koncu države, ponekod po Koroškem in Štajerskem, tudi v Pomurju že dežuje, v Mariboru še vedno nič in še vedno čakamo, da se pojavi kak več kot dobrodošel naliv po teh vročih dneh. Ja, potem po trenutnem stanju na radarski sliki padavin smo že sredi ogromnega oblaka dežja, česar pa zaenkrat še vsaj tukaj v Mariboru ne čutimo. Stanje sicer naj bi se potem s tem dežjem povsod umirilo danes do večera, temperature pa naj bi po noči padle na 20 stopinj. Sreda bo oblak zjutraj torej 19 oziroma 20, čez dan pa do 29. Ponovno naj bi deževalo v četrtek zjutraj in do poldan, takrat do 28 stopinj in delno oblačno vreme.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Ja, danes je v Mariboxu super torek, kar pomeni, da hrustamo ceneje. Pa ne samo to, vsak torek gledate tudi filme po akcijski ceni. Hkrati pa imate možnost, da si sestavite svoj kombo meni s 50-odstotnim popustom. Zdaj pa k bistvu filma oziroma kina, to so filmi. Kaj je na sporedu, Ksenija, povej?
2: V Mariboxu vas čaka animirana pustolovščina, sinhronizirana slovenščina, svet igrač

0: smeha in nepozabnih dogodivščin za vse generacije.
1: Tako in svet igračev Maribor so na sporedu danes ob 10 minut pred šesto. Sicer pa samo spomnim, da imam v totem popodnevu za vas tudi še zadnji par vrekart za četrtkovo premiero filma Odiseja. Prijavite pa se z besedo Maribox in svojimi podatki na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo. Imamo eno fino igrico pripravljeno danes za vas.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Ligo Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
15: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
14: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
15: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
14: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov. Poudarjajo, da takšnih obvestil ne pošiljajo po elektronski pošti in zato uporabnikom svetujejo, naj sumljiva sporočila izbrišejo, ne odpirajo priloženih povezav in ne posredujejo svojih osebnih ali drugih občutljivih podatkov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni. V prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva se bosta nocoj ob 21. uri v Dallasu srečali Francija in Španija. Francozi so že tretjič zapored, uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, vendar so proti Špancem izgubili polfinale zadnjega evropskega prvenstva in polfinale Lige narodov. Obračun, ki ga mnogi označujejo za finale pred finalom, bo zaznamoval tudi dvoboj zvezdnikov Lamina Jamala in Kiliana Mbappeja. V drugem polfinalu, ki bo jutri, pa se bosta za drugo vstopnico v finale pomerili še Argentina in Anglija.

0: še aktualno stanje na cestah?
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

Najlepše vreme, 28 stopinj po našem koncu države in ja, zdaj pa so večji del države zajeli nalivi. Stanje naj bi se sicer umirilo danes do večera, tudi kakšna toča še ni izključena ponekod po našem koncu države, temperature pa bodo po noči padle na 20 stopinj. Sreda bo delno oblačna, čez dan do 29, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in do poldan, takrat pa 28 in delno

0: Danes je torek, 14. julij, zunaj dežuje in z vami sva na to deževno popoldne. Matej in Ana, želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: In v nadaljevanju nekaj še o najbolj seksi kavnem aparatu.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ne hodi daleč.

0: Krus, Kofi Kraš tekma.
1: Ja, še dve čakamo. Danes ob 21. boste igrali Francija in Španija, jutri ob 21. pa še Anglija in Argentina. In ko dobimo finalista, spet napovedujemo rezultate. In najbolj, za najbolj seveda, stajliš kavni aparat, Krups Kofi Kraš še zadnji v tem svetovnem prvenstvu. Tako da od četrtka naprej spet velja samo prvi SMS, seveda, ki ga pošljete, in pošljete ga do začetka finalne tekme svojo napovedjo in podatki na 051-220-220. Krups Kofi Kraš pa čaka na vas.
0: Vse je lažje z dobro.

0: 3 minute. Ja, Tom, 3 minute so pred 5:30, profesor Križanič se pa tudi večkrat oglasil v totem studiu pri Frasu in Medvarju, tudi danes se je, ampak zgleda ni štimala temperatura v prostoru. Spomnimo. In ne zamudite Fras in Medvar šova spet jutri med 12 in 16.
1: Pardon, malo je mrzlo tu not, lahko bi z bundo prišel.
2: Od zunaj sem, tako da mi je zdaj trenutno paše, ker je peklensko.
1: No, vredo.
2: Ne hoditi ven, če ni treba.
1: Da ne boš prehlajen.
2: Ja, bučnica pa vse, pa pokopal bi mi rad. Je vredno,
1: ja. Samo skrbi me.
2: Skrbi tebe, ja.
1: Ker si pač med...
2: Ne, tu se vstavi zdaj, ker še imaš možnost, da prije živ domov.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Zdaj, čez pol šesto, čas da ponovno preverimo, kaj se dogaja na cestah, razen tega seveda, da so mokre.
9: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
8: Je pa zdaj 27 stopinj po našem koncu države, v Mariboru vse tukaj v centru mesta več ne dežuje, no po večjem delu Slovenije pa še. Nehalo naj bi danes do večera, temperature pa naj bi padle na 20 stopinj po noči. Jutri zjutraj bo delno oblačno vreme in tako podobno skozi ves dan, temperature do 29 stopinj, no ponovno pa naj bi deževalo potem v četrtek zjutraj in do povdne in takrat do 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
3: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
5: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kog?
9: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Ta četrtek v Ljudskem vrtu navijamo za Aluminij. Šumare čaka povratna tekma kvalifikacij za Liga Evropa. NK Aluminij Kidričevo, FC Šerif Tiraspol. Ljudski vrt ta četrtek ob 20. Vstopnice na nkalumini.net in na dan tekme od 17. naprej na blagajni A na južni ploščadi Ljudskega vrta.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ura je 18.
4: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Dele Slovenije, predvsem na severu in severozahodu, so zajela neurja, ki so krajevno tudi močnejša. O največjih težavah trenutno poročajo z območja Koroške, kjer so močni nalivi povzročili poplave meteorne vode, klestila je tudi debelejša toča. Toča je padala tudi v Slovengradcu, medtem pa s severovzhoda države poročajo o vetrolomu. V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov so kritični do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev uporabe presežkov prihodkov koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Opozarjajo, da bi lahko takšna odločitev nekatere zdravnike odvrnila od koncesijske dejavnosti. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže in da morajo biti vse sistemske rešitve usmerjene v bolj dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo pacientov. Tadej Pogačar pa nadaljuje sijajne predstave na dirki po Franciji. Slovenski as je po napadu 15 km pred ciljem dobil zahtevno 10. etapo in slavil že tretjo etapno zmago na letošnjem turu. Drugi je bil Belgijec Remco Evenepoel, tretji Francoz Paul Sixas. Pogačar je povečal tudi prednost v skupnem seštevku, kjer ima zdaj 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Pa še stanje na cestah.
12: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo v smeri Murske Sobote zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Aktualno o vremenu. 24 stopinj je zdaj izmerjenih po našem koncu države, dežuje po večjem delu Slovenije in dež naj bi do večera tudi ponehal. Sreda bo delno oblačna, zjutraj 19 in čez dan do 29 stopinj, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in dopoldne, takrat do 28 in delno oblačno vreme. So, čez 18. Matej Nana vam delava družbo v Totem popodnevu. Želiva dober dan.
12: Zdravo.
13: V nadaljevanju tudi Toti reporter Milan. Poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ker smo na počitnicah, ne?
12: Ja, mi dva nisva.
13: Pač. Ja. Malo sem se, da je štel. Čez tri Tote hude hite, ne zamoditi.

0: na Totem Radiu, 15 minut je čez 18, danes je 14. julij, počitnice so in tako tudi za Totega reporterja Milana, tako da to poletje poslušamo spet same najboljše zadnje sezone in tu je še ena, Slovenija piha 0-0, se spomnimo te?
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Aja, vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku Slovenija, piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: Aja, 0-0, če 0-0!
2: Pa če o akciji govori, ne pomišaljce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čakaj malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi no davo, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, pa mi je to notovalo. Zdaj, od tega jaz nijem nič. Ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel meso, one, ko si kiclo vun, do te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja, je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipera, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za 3 dni. Ne nazadnje je bil v starih cajtih džuboks, ne? Več to večernih urah. Je ben, ti spomni se, kot da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne?
0: Yeah.
2: To sem imel 4 plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak. To po 10, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo v klet dol šel, da sem sode menjavo. To se je tak žrlo, pa kaj si ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak narube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu se ramota, če si gostilni. Te pa bolj začnejo žred, kdo je zmagovalec. Ne? Ja sem tako tudi od sestri rekel, da ne bi ti kakaj analize von dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhold, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupno tu. Tam smo postavo vrsto, pa možli do maličnega, do šoder jame.
1: Kaj za Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: Ne, sramota! Inter Juve 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te neke žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj moramo priti, ne?
3: Kaj je, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj po mi tam ne nased, če se tu menim.
0: So to že začeli, to kar
2: ja,
0: so rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V peš soni smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima za Štef?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj beži, bek da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz Ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
1: Če smo Foto Ekspres.
13: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Minutke sta čez pol sedmo in to je aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi prometnih nesreč. Prva se je zgodila na pomurski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Lendavi, pa še ena prometna nesreča na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani. Medtem nastajajo oziroma še ostajajo zastoji tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno za volanom ponekod še dežuje in so močni nalivi, ceste so mokre, vidljivost lahko ponekod nekoliko slabša. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55. Ja, sicer pa 22 stopinj, zdaj pa našem koncu države, celo nekaj sončnih žarkov tu in tam, zdaj je tukaj v središču Maribora, ampak ponekod še dežuje. Bi pa naj ta dež v naslednjih 2 urah povsod ponehal. Sreda bo delno oblačna, zjutraj 19 in čez dan do 29 stopinj, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in dopoldne, takrat do 28 in delno oblačno.
0: Tvoje mesto.

je 15 minut pred 19. In seveda čas, da damo še zadnji par kart za četrtkovo premiero filma Odiseja v Maribok

0: karte za kino?
1: Ja, seveda.
0: Ja, valjda, VIP sedeži pri Griski, v dvorano greš mimo vrste. Fajn, ne?
1: Vse jasno.
0: Super. Glej, igra igrama in sicer ti povem, da smo se dokopali do zgodovinskega in ekskluzivnega posnetka Penelope Odisejeve žene in ga bom zdaj zavrtela. No, tvoja naloga pa je, da vklopiš svojo domišljijo ali pa znanje grškega jezika, če ga slučajno imaš in poveš, kaj mu je rekla, dobro?
1: Dobro.
0: Ok, poslušaj.
2: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome. Denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airisis piti, huitonas mustavros gerastike eximeres, prepena megaloso monos mutin de elemaja. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγάζι. Δεν είμαι έχω τίποτα στο ψείο.
0: Εύω, καί μίσλεις, καί ρέκλα. Odiseju, ko je po 10 letih prišla domov.
1: Ja, če sem prav razumel, da je prvo pohvalila, da je sploh prišla domov, mu povedala, da ga je pogrešila in tak naprej, potem pa se je spomnila, da je treba, da je vosi še ne vem kako dolgo na klocnah, da hodi tak dolgo, da je mogla celo večno starost poslušati na tistem enem CD-u, pa da more tudi vosi končno popraviti.
0: Bravo, Matej, dve karti za kino sta tvoji in se vidimo ta četrtek ob 7 v Mariboxu Štima.
1: Super, hvala lepa.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Queen in David Bowie Under Pressure na Totem Radiu. Ura je 3 minute pred 19. Ja, očitno nič pod pritiskom, pa danes jutraj ni bila naša Ema, ki je postregla svojim izjemnim prevodom Odiseja iz grščine. Spomnimo.
1: Odiseja, Iseja, komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huito nas mustavros herastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin dele maha, afti en ai telefta fora. Pame sto magazi, dene me huti potas to psijo.
2: Ok, tak da Ema bi ti poskusila.
3: Ja, lahko.
2: No, daj, ajde, kaj mu je rekla?
3: Ok, tak, joj, Odisej, kdo si? A si to ti? Kaj se ti je zgodilo, kako si to oblečen? Kako zgledaš? Zakaj si prišla sploh nazaj? Sej te ne rabimo več, deset let živimo brez tebe, jaz imam že novega, telemaha. Sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek! Ne rabimo te več.
2: Ja, bravo, Ema!
3: Oh, ja, ne.
4: Ovo
2: je
4: nadrla, pa igra,
2: pesala.
0: Ne zamudite, seveda, totega jutra. Spet jutri zjutraj od 17:30 naprej.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
6: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
5: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Tu smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
17: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 19.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski center Šteker bo avgusta prvič pripravil 5-dnevni program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom med 9 in 13 letom ter njihovim staršem. Udeleženci bodo skozi praktične delavnice spoznavali varno uporabo pametnih telefonov, spletno varnost in odgovorno vedenje na družbenih omrežjih. Ob koncu bodo opravili še preizkus znanja, starši pa bodo prejeli ocene otrokove pripravljenosti za samostojno uporabo pametnega telefona. Varstveno delovni center Polž Maribor v Slovenski Bistrici načrtuje novo bivalno enoto za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Ker je zanimanje veliko, iščejo primerno zemljišče ali objekt, kjer bi lahko uredili dom za 8 do 10 stanovalcev. V Slovenski Bistrici sicer že deluje njihova delovna enota, nova bivalna enota pa bi uporabnikom omogočila tudi samostojnejše in varnejše bivanje. Sindikalne centrale pa opozarjajo, da ekonomsko-socialni svet še ni obravnaval predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, čeprav je javna razprava že v teku. Menijo, da je bil socialni dialog pri pripravi tako pomembnega zakona zapostavljen, rok za pripombe pa prekratek. Na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta od finančnega ministra pričakujejo pojasnila o časovnici usklajevanja ter stališče vlade do socialnega dialoga.

Aktualno stanje iz naših cest previdno zaradi dveh prometnih nesreč, ki trenutno ovirata promet. Prva na cesti Velenje Arja vas, ta cesta je zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo v smeri proti avtocesti. In pa še ena prometna nesreča ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij ob Štavnici v smeri proti Mariboru. Kar se tiče zastojev, na Štajerski avtocesti se pojavljajo in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ceste so mokre, previdno ponekoč zmere precej dežuje, vidljivost je lahko po nekaterih delih Slovenije še nekoliko slabša. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas. Na 0800 10 55.

22 stopinj po našem koncu države, zdaj v Mariboru trenutno več ne dežuje, celo kak sončni žarek se pojavi tu in tam, ja ponekod pa še dež. Ta naj bi v naslednjih dveh urah povsod ponehal. Sreda bo delno oblačna, temperature jutri zjutraj okrog 19 stopinj, čez dan do 29, ponovno pa naj bi deževala v četrtek zjutraj in v dopoldanskem času, takrat do 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.

dano, želim dober dan v totem popoldnevu. Ja, v prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva se bosta nocoj ob 21. uri v Dallasu srečali Francija in Španija. In za komentare o nocojšnjem polfinalnem paru svetovnega prvenstva in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltetnika Ekipa, za komentar, torej več o tem čez tri tote hude hite.

0: čez 19. Ja, danes nas torej čaka prvi polfinalni večer na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu. Ob 21. udala so tekma med Francijo in Španijo. In za komentar smo pred tekmo poprosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltetnika Ekipa, ja sicer pa tudi zelo dobrega poznavalca nogometa. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v velike finale?
1: Mislim, da imamo in sanski polfinale in že zagotovljen tudi sanski finale, ne glede na to, kako se bo razpletlo. Tako da moramo resetirati vse tisto, kar se je zgodilo doslej. Uživali smo v nekaterih drugačnih zgodbah, ampak zdaj nas pa čaka tisto največje in najlepše, kar lahko fuzbal trenutno ponudi. Mislim, da je Francija najboljša in najmočnejša reprezentanca tega svetovnega prvenstva, ampak vsi, ki imamo pa radi ta šport, pa vemo, kaj pomeni ena tekma, en večer oziroma v Ameriki eno popoldne. Vprašanje trenutno navdiha nekih malenkosti, kdo ve vse česa. Tako da jaz bi rekel, Francija favorit čisto takole po boksarskih točkah, ampak v nogometu pa Španija s tako dobro reprezentanco, s tako dobrimi posamezniki. Ne samo, da lahko premaga Francijo, ampak mislim, da je mogoče res čisto vse.
0: Ja, hvala Andrej, res je. Pustimo se presenetiti in ja, gledamo danes ob 21.

0: Fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
3: Se mi ura čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Dve prometni nesreči še zmeraj ovirata promet. Prva na cesti Velenje Arja vas, ta je zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. In pa na pomurski avtocesti je promet oviran med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru zaradi še ene prometne nesreče. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, ko sedate za volan, če naletite še na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55. Je pa zdaj 21 stopinj po našem koncu države, sicer pa v Mariboru več ne dežuje. Dež naj bi postopoma ponehal tudi drugod po državi, bo pa zato sreda delno oblačna. Zjutraj 19 stopinj, čez dan do 29, ponovno naj bi deževalo v četrtek zjutraj in v dopoldanskem času, takrat do 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.
5: Moje mesto,
2: moje mesto,
5: moj radio.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Radič in The Nights na Totem Radio. Ana, želim dober dan in za vas imam sporočilo Mance iz skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega Radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau!
0: Čau tudi tebi, pa da še jaz dodam ta petek na dan koncerta, vam bomo podelili tudi nekaj vstopnic. Ne zamudite!
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: minute pred 20. Ana, se za danes od vas poslavljam. Gremo gledat fuzbal. Se slišimo spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkla.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
7: da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
2: Tutti radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
12: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Ejoj, znorel bom.
15: Ja pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
0: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Kuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoj vlastov.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim,